0: hele forrige uke delte vi ut billetter til Meghan Maroney.
1: Å, herregud, det sant?
2: Ja.
1: Det greit? Burde være med alt det på sist, kan du?
2: Bare det så hengte. Ja.
0: Den neste country-opplevelsen som du kan vinne her på PT Country er reise, hotell og billetter til Warren Ziders. Følg med på PT Country fra mandag for å vinne.
3: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne en banan og... Druer.
5: Hallo, jeg gir denne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
5: Hun sa han ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
8: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
9: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
8: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
9: Ja, det gjør jeg faktisk.
8: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
9: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
10: Nei, den vasen der jo min.
11: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
10: Nei, pappa har ikke sagt det.
11: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
10: Han snakket om aldri!
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelsmiljøfond.
14: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
2: Ja.
1: Du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da? Kommer du ut og beveger deg litt I litt digge klær? Hos Sport Outlet får du nå Endurance trenings-t-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Litt morsommere det enn HMS. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Ja, når neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
8: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
1: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Hallo, ja.
7: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere er.
7: Vi blir 2 stykker.
3: 2, det skal vi nok få til.
7: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit, jeg setter på oven.
8: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
9: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
10: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
9: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
10: Ja, det gjør jeg faktisk.
9: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
10: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
14: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
13: Åh, hei du.
14: Hei du.
13: Har du ikke vunnet?
14: Nei.
15: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
17: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
18: Men jeg ga henne banan og druer.
19: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
20: Det for mye.
21: Hun sa han ble glad.
16: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
22: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
23: Vi fikser det.
24: Ole folkens.
25: Vi feirer 20 år med charterfeber.
26: Å, herregud.
25: Med en ny sesong i syden.
27: Da vil jeg bare si det fri bar.
25: Hvor det toppstemning.
28: Så det seriøst da.
25: Charterfeber på Viaplay og TV3.

0: Bokmor presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
2: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
0: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
4: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
5: Norwegian I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum... Alpeturer eller golf bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
6: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
8: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
9: En ny serie på Viaplay og TV3.
10: Hei, kom fra Mattilsynet.
9: Du tror de sjekker restauranter.
10: Ser helt jævlig ut.
9: Men det bare begynnelsen.
11: Det ganske sjokkerende.
10: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
9: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
12: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Hele forrige uke delte vi ut billetter til Meghan Mulroney.
1: At jeg skal prøve å gjøre deg litt glad, fordi at jeg har lyst til å sende deg på Meghan Mulroney. Ja.
2: Tusen takk.
1: Bare hyggelig, og takk for at du hører på Petter.
0: Den neste country-opplevelsen som du kan vinne her på PT Country er reise, hotell og billetter til Warren Ziders. Følg med på PT Country fra mandag for å vinne.
3: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
4: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
5: Nei, har jeg vunnet?
4: Nei, nå var det du som ringte oss.
5: Altså, så stor reaksjon hadde jeg fått hvis jeg hadde vunnet. For et øyeblikk det hadde vært, altså.
4: Ja.
5: Si at jeg har vunnet.
4: Ja, men bare så vi har det klart, så har du ikke vunnet, men jeg kan godt si det nå.
5: Ja, så skal jeg reagere på det.
4: Ok. Gratulerer. Du har blitt lottomillionær.
5: Men vet du hva, Elise? Nå har jeg det på tape, at du har sagt det. Så nå...
4: Tok du opp det hvor jeg sa at dette ikke betyr at du har vunnet også?
5: Nei, det kom dessverre ikke med.
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører, like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
8: Oi.
9: Nei, faen.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
10: Hallo, ja?
11: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
10: Ja, det spørs hvor mange dere
11: Vi blir 2 stykker.
10: 2? Det skal vi nok få til.
11: Skal jeg handle da, eller?
10: Greit. Jeg setter på oven.
12: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.
13: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
14: Men jeg svetter, vet du.
13: Hæ?
14: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
15: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no. Eller I Telenor-butikken.
4: Hei, mamma.
16: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
16: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
16: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
16: Ja, det har vi alle.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Mitt navn Bernt Kjulske.
19: Og mitt Aurora Gude.
18: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
19: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
20: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.

0: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris. Norwegian. Er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
1: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
3: Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Jo, forresten. Hvis du skal på tur, så kan du sikre deg mot å gå tom for proviant, drikke og klær. Ved å pakke en lett og praktisk 25 liters Vikafjell dagstur ryggsekk. Og best av alt, akkurat nå får du den i flere farger for utrolige 100 kroner på Sport Outlet. Så da det bare å ta turen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Når det mat?
7: Yes!
6: Skal jeg taco?
1: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Det bare å rive den boden.
5: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
8: Den tar hele utsikten.
5: Nei, nei, nå må du gi deg.
8: Må jeg gi meg?
5: Ja, du må gi deg.
8: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sånn.
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita-mango til 19,90 per stykk. Og søte, flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: En ny serie på Viaplay og TV3.
12: Hei, kommer fra Mattilsynet.
11: Du tror de sjekker restauranter.
12: Ser helt jævlig ut.
11: Men det bare begynnelsen.
13: Det ganske sjokkerende.
12: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
11: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
14: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: For alle lange kvelder i sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Det er en ting jeg lurer på, Kjetil, og det er, hadde du fått bot i går?
3: Om jeg hadde fått bot, nei.
2: Ah.
3: Nei, altså, eller jeg fikk ikke bot, nei. Men det kan godt hende at jeg gjorde noe som jeg burde fått bot for.
2: Ja, fordi i går i Oslo så var det altså 40 syklister som måtte punge ut i bot fordi de syklet på rødt.
3: Vet du hva? Den saken leste jeg, og det er en og alene grunnen til at jeg kanskje ikke fikk bot i går. På vei til jobb så kunne jeg fått en del... det hender, altså, jeg sykler jo når klokka er 5:30 om morgenen. Noen steder er det hos store veikryss, da stopper jeg alltid når det er rødt lys, men hvis det bare er sånn fotgjengerovergang
2: rødt lys... Hvis det bare er fotgjengere du kan treffe?
3: Nei, og så ser jeg at her er det ingen fotgjengere som har våknet enda, og som på sykkel så må du stoppe, ikke sant? Stoppe helt, og så må du tråkke og få opp farta igjen. Så hender det at jeg suser forbi, men så jeg den saken om alle som hadde fått bot, og at de fikk 2000 kroner i bot, hver av de som ble stoppet. Så på vei hjem fra jobb da, tenkte jeg skal ikke få 2000 kroner i bot, jeg stoppet på hvert eneste lyskryss.
2: Hvor mye lenger tok sykkelturen da, når du må stoppe i hvert eneste lyskryss?
3: Det tok flere minutter.
2: Ja, det er... Jeg tenkte også på denne VG-saken i dag, da jeg var på et jobb, og kjørte gjennom alle rødlys.
3: Nå kan du som hører på tenke på at de på radioen snakket jo også om det. Det var et bra tips å unngå, for det er mye...
2: Så du må stoppe når det er rødt lys, selv om du er på sykkel.
3: Ja,
2: for sykkel får du bot, altså.
3: Politiet har masse kontroller nå, så det er lurt, og du tapper ikke så mye tid.
2: Og snart må vi huske lykta også.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbet I en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast I ett bitte lite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
6: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi
7: fikser det. Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Ole folkens.
11: Vi feirer 20 år med charterfeber.
12: Å, herregud.
11: Med en ny sesong I syden.
13: Da vil jeg bare si det fri bar.
11: Hvor det toppstemning.
14: Så kan jeg si det da.
11: Charterfeber på Viaplay og TV3.
15: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter I sand.
16: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
17: Ja, klart Sander kan spise her.
18: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
19: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
20: Nei, har jeg vunnet?
19: Nei, nå var det du som ringte oss.
20: Altså, så stor reaksjon hadde jeg fått hvis jeg hadde vunnet. For et øyeblikk det hadde vært, altså.
19: Ja.
20: Si at jeg har vunnet.
19: Ja, men bare så vi har det klart, så har du ikke vunnet, men jeg kan godt si det nå.
20: Ja, så skal jeg reagere på det.
19: Ok. Gratulerer. Du har blitt lottomillionær.
20: Men vet du hva, Elise? Nå har jeg det på tape, at du har sagt det. Så nå...
19: Tok du opp det hvor jeg sa at dette ikke betyr at du har vunnet også?
20: Nei, det kom dessverre ikke med.
21: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
22: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
0: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
23: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
0: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
23: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
0: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
22: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Vi skal ei lita tur til syden. Charterfeber tilbake på Granka. Og sesongstart på Viaplay denne uka her, og derfor har jeg laget en liten syden charterfeberquiz til deg, Ellen.
1: Spennende.
2: Vi kan begynne med Staysman, som har laget soundtracket til nye charterfebersesongen.
1: Ok.
2: Hvor bra ikke det? Første oppgave blir da en fullfør teksten oppgave. Hør på dette her.

0: er bare å rive den boden.
1: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
0: Den tar hele utsikten.
1: Nei, nei, nå må du gi deg.
0: Må jeg gi meg?
1: Ja, du må gi deg.
0: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Lærere liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det er for mye.
5: Hun sa hun ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
0: Hallo?
9: Hvem er du?
0: Jeg har brun saus til 13,90. Hvem er du?
9: Jeg er norsk wok-blanding til 20,50. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
10: Hei, du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
9: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
0: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
9: Ut året, sa de.
10: Ut året, ja.
0: Ut året?
2: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: En ny serie på Viaplay og TV3.
12: Hei, kommer fra Mattilsynet.
11: Du tror de sjekker restauranter.
12: Ser helt jævlig ut.
11: Men det er bare begynnelsen.
10: Det er ganske sjokkerende.
12: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
11: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
13: For alle lange kvelder i sofaen. For energi etter treningen. Når noen er hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
14: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
15: Ja,
14: du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer du ut og beveger deg litt i litt digge klær? Hos Sport Outlet får du nå Endurance treningst-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Er litt morsommere det enn HMS. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
16: Hallo, ja?
17: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
16: Ja, det spørs hvor mange dere er.
17: Vi blir 2 stykker.
16: 2? Det skal vi nok få til.
17: Skal jeg handle da, eller?
16: Greit. Jeg setter på ovnen.
18: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Skolen I gang igjen denne uka, og det snart foreldremøtene også. Og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre ting jeg ikke savner med foreldremøter.
2: Ah.
1: Jeg jo så heldig at jeg har store barn og ferdig med alle foreldremøtene på skolen.
2: Altså, der tror jeg mange misunner det, altså.
1: På tredje plass, presentasjonsrunden. Når læreren sier, si navnet ditt og hvem du forelder til, og noe morsomt om deg selv.
2: Ja. Hva var fun facten du alltid brukte, Kjetil?
1: Nei, jeg ferdig med den runden
2: der, så det trenger jeg ikke å si lenger.
1: På andre plass, valg av klassekontakt og FAU.
2: Ja, ja, ja.
1: Det blir helt stille i klasserommet. Alle foreldrene sitter og bare ser ned i gulvet, og jeg husker jeg bare tenkte sånn, ikke ta meg, ikke ta meg, ikke ta meg, ikke la det være min tur.
2: Og så handler det om å sitte i ubehaget, ikke gi etter på en måte.
1: Og førsteplassen på topp tre-lista, ting jeg ikke savner med foreldremøter, eventuelt.
2: Ja, okay.
1: Det siste punktet på agendaen, det når du har sittet i to timer på en sånn hard trestol laget for andre klassinger, og du tror at møtet endelig ferdig, så det alltid en forelder som rekker opp hånda og har noe som må diskuteres. Da det maksgrense på bursdagsgaver, eller skjermtid, eller kan du sende ut ukeplanen tidligere, eller et eller annet sånt. Og så ryker en uke til en time til å diskutere det.
2: Jeg gruer meg. Det kanskje det baksiden med å få barn. Foreldremøter.
1: Så lista, kort oppsummert, det da når foreldremøtet starter, og så det som skjer underveis, og så det når det skal avsluttes.

0: endelig så er det fredag og helg og for mange noen velfortjente fridager som venter. Vi skal bare komme oss gjennom denne først. Og vi er I gang allerede. Ellen og jeg som heter Kjetil på plass både I studio og I radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hallo!
0: Hva skjer?
1: Det en litt... I går var jeg altså ute med den gamle guttegjengen min.
0: Du har en gammel guttegjeng?
1: Ja, altså guttegjeng. Jeg var ute med gutta fra videregående.
0: Ok, ja.
1: Og det noe med, når man ser, alle har på en måte blitt fedre siden sist, alle, ja, det mange av de jeg ikke ser så mye lenger. Det var jo, før var vi connecta via par som har slått opp, og så videre, ikke sant?
0: Livet skjer.
1: Ja, så når jeg da plutselig drar ut med den der guttegjengen, det blir jo høy flaskeføring da. Så,
0: det blir guttastemning.
1: Ja, det var jo ordentlig guttastemning. Jeg føler at i dag blir det spennende å se hvordan denne dagen går. Du ble sent I går.
0: Noen som tjuvstartet på helgen I går.
1: Startet på torsdagen. Jeg lever som om torsdag også helg. Og hadde glemt at jeg skulle opp klokka 5 I dag.
0: Men det også litt sånn høstsymptom. Litt at man bare drar I sommeren videre. Glemmer at hverdagen har startet og tror at det fortsatt sommerferie.
1: Ja, det føltes sånn og sånn. Når du går ut I t-skjort og bukser på en måte. Det jo litt sånn sommerlig vær.
0: Ja. Jeg hadde en sånn dag på onsdag. Ja. Det blir bedre.
1: Det blir bedre.
0: Hyggelig at du som hører på gjør det. Og så har vi som vanlig masse musikk på gang for deg også.

0: God morgen. Playing on radio. Ellen og Kjetil.
1: Nå kan det bli slutt på å bruke vanlig fotograf I bryllup.
2: Oi.
1: For det jo en av de tingene, en av ingrediensene som nesten like viktig som bryllupskake, vals og brud, holdt jeg på å si, I bryllup. Det jo fotografen, det skal jo stilles opp, det skal tas bilder som skal rammes inn og henges på veggen etterpå.
2: Og det skal komme som melding sånn, ikke ta på mobilen, for vi har leid inn en eller to fotografer som filmer og tar bilder.
1: Ja, men nå skriver VG om en ny trend. Kari og Karim et par som har gjort dette, altså kuttet ut den gamle fotografen, og I stedet leid inn en content creator.
2: En content creator? En influencer?
1: En influencer for å forevige bryllupet.
2: Det sånn at jeg kan leie når jeg gifter meg Sofie Elise?
1: Sånn. Det kan du gjøre.
2: Fordi her må man jo gå høyt på influenserskalaen, føler jeg.
1: Ja, det altså da influencer-ish folk med, som ikke har noe profesjonelt sånn stort speilreflekskamera og sånt. De har mobiltelefonen, bruker det verktøy som de pleier å bruke, og skal da dokumentere med å ta mobilbilder og filme sånn at du kan legge ut det på sosiale medier.
2: Yes, nice.
1: De har betalt 16.000 kroner for å leie en content creator I noen timer til bryllupet sitt.
2: Men dette gir litt mening, fordi hva gjør man med bryllupsbilden I dag, ikke sant? I dag, jeg har jo masse folk som har gifta seg rundt meg I det siste, og en del av de tar ut noen bilder som de har på veggen hjemme, men det ikke mye det. De fleste bildene dukker jo opp på Instagram eller Facebook ja. Eller TikTok.
1: Og så ligger de på en eller annen, en eller annen disk de, et eller annet sted.
2: Da kan man liksom ta bilder med mobilen, og du trenger jo ikke det der speilreflekskamera med svær vidde for å legge det ut på Insta.
1: Så det blir content creator når du skal gifte deg?
2: Jeg vet ikke. Jeg har ikke bestemt meg enda.
3: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
4: Mitt navn Bernt Kjulske.
5: Og mitt Aurora Gude.
4: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
5: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
6: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
7: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Klaus Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
2: Hallo, jeg har gifta meg.
1: Gratulerer.
2: Ja, takk. I dag.
1: Oi.
2: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
1: Så hyggelig.
2: Ja, det 2026.
1: Ja.
2: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen og god fredag, også til deg produsent Niklas von Schindlo.
2: God fredag.
1: Du klar for helg?
2: Selvfølgelig.
3: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
2: Radioretten satt, og her dagens sak. Det vanlig å gjemme godteri fra de du bor med.
4: Jeg har vokst opp i et hjem hvor dette var veldig vanlig, at mamma gjemte alt godteri. Og det som skjer når noen i hjemmet ditt veldig gode på gjemme godteri, at man blir helt sykt god på å snike i skap. Jeg tror i dag, ikke sant? Jeg bodde med en venninne av meg, hun mistet nøkler, hun klarte ikke å lete. På en måte, hun hadde ikke evnen til å lete etter ting, så hun sendte alltid meg ut for å lete etter ting, og jeg helt sinnssykt god til å lete etter ting, fordi jeg har vokst opp i et hjem hvor dette veldig vanlig.
2: Hvor pleier du å finne godteri?
4: Ja, og herregud, det var alltid sånn opp i skapet, inni en bolle som vi aldri hadde mat i. Sånn, den bollen står bare der fordi der ligger det godteri som ikke har åpnet enda. Men hun gjemmer det. Mamma pleier å påpeke at hun gjemmer det fra pappa, men jeg vet at hun gjemmer det fra hele tiden.
1: Dette kommer jo litt an på hva slags folk du bor sammen med, da. Hvis du bor sammen med noen som veldig glad i godteri, sånn at hver gang du kjøper noe, så blir det borte.
4: Ja, ja.
1: Med en gang så det jo viktig å gjemme det, men sånn, jeg tenker at åpenhet i utgangspunktet det beste. Og så må jeg innrømme at jeg gjemmer ikke godteri nå, men hvis vi har for eksempel en sjokolade hjemme, og så jeg mer glad i sjokolade enn det kjæresten her, og så har jeg liksom begynt å spise på den, tatt noen biter, så setter jeg den jo ikke mest synlig i kjøleskapet.
4: Nei, du legger den bak den litt eggene. Jeg gjør jo akkurat det samme.
1: Og det er jo ikke å gjemme, det er bare å ikke gjøre det så tilgjengelig.
4: Ja, og så legger jeg det også sånn at man ikke skal se at pakken er åpen på en måte. Og et problem nå da, når man liksom gjemmer, nå har jeg begynt å gjemme ting for meg selv. Det noen ganger jeg bare finner godteri, så jeg sånn, åh, der la den, fordi jeg skal liksom, ja. Så det er vanlig å gjemme godteri fordi man bor med.
1: Ja, jeg må si at jeg er greit altså.
2: Ok, det skal vi finne ut. Det er jo du som hører på, som den mest vanlige av oss, så du skal være i Snapchat-juryen vår. Gå inn på Snapchatten vår, vi heter God Morgen Radio, og du kan stemme på hva du syns, og kom gjerne med ditt beste gjemmestedstips, for vi trenger jo gode steder å gjemme godteri vårt.
4: Ja, ja, ja.

0: I dag ikke bare fredag, det en ordentlig festfredag, en ordentlig festdag. I dag starter nemlig Premier League igjen.
1: Ja, det i dag, ja.
0: Den engelske fotballen sparkes I gang, det blir fotball hele helgen. Og det jo stort sett, det jo mye glede og mye sorg også, knyttet til når laget vinner eller taper. Men Premier League også noe som minner meg på et av mine største barndomstraumer.
1: Oi.
0: Og det handler ikke om da lag som vinner eller taper.
1: Nei.
0: Men noe helt annet for jeg tenkte på det når jeg så Premier League starter da tenkte jeg bare, åh, det husker jeg, det var vondt da var jeg 7 år gammel
1: har du dritet deg ut da?
0: Nei, jeg skal fortelle deg om hva som skjedde ganske snart
2: Nei, men se her ja, står du og drikker kostråd?
3: Ja, det noe galt med det eller?
2: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg

0: bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.
1: Har du ikke smørt meg? Det 35 grader.
2: Ja, men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: VM over, men følelsen lever videre i Premier League. Arsenal, Coventry, i kveld seriestart på Viaplay klokken 20.00.
5: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
6: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
5: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
7: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
8: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
9: Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Jo, forresten. Hvis du skal på tur, så kan du sikre deg mot å gå tom for proviant, drikke og klær. Ved å pakke en lett og praktisk 25 liters Vikafjell dagstur ryggsekk. Og best av alt, akkurat nå får du den i flere farger for utrolige 100 kroner på Sport Outlet. Så da er det bare å ta turen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
10: Hallo, ja?
11: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
10: Ja, det spørs hvor mange dere er.
11: Vi blir 2 stykker.
10: 2? Det skal vi nok få til.
11: Skal jeg handle da, eller?
10: Greit, jeg setter på oven.
12: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
13: Med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
14: Det fare for streik i flytrafikken i dag. De hadde frist til midnatt, og nå mekles det på overtid mellom flygelederne og Spekter. Blir de ikke enige, blir 12 flygeledere ved Oslo og Bergen Lufthavn tatt ut i streik, og det vil føre til forsinkelser fra i ettermiddag. 4 fly måtte vente med å lande på Bergen Lufthavn i natt etter melding om en mulig drone. Avinor har ikke fått bekreftet at det faktisk var en drone som ble observert. De 4 flyene fikk senere klarsignal til å lande. Pårørende etter Utvik seniorforliset i 1978 krever en uavhengig gransking av myndighetenes håndtering av saken, skriver Klassekampen. 9 personer omkom da fiskebåten havarerte utenfor Senja. Myndighetene mente i mange år at forliset skyldtes feilnavigasjon, men en ny offentlig gransking slo i 2004 fast at båten var rent i senk av et større stålfartøy. Det lages færre nye norske filmer og dramaserier. Siden toppåret 2022 har antallet produksjoner falt med nesten 60%, skriver Klassekampen. Produsentforeningen peker på at NRK og TV2 har redusert investeringene i norsk drama, samtidig som strømmetjenestenes kraftige satsing på nordiske produksjoner har avtatt. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
13: Kjetil.

0: Jeg har barndomstraumer knyttet til Premier League.
1: Ok.
0: I dag det fotballstart I England, og jeg jo vokst opp med engelsk fotball på 70- og 80-tallet. Ja. Og masse gode minner, altså, for all del. Det var jo Arne Scheie på tippekampen. Og så husker jeg vi hadde sånn pling-party. Da vi ble litt større, for det var jo sånn, de viste en kamp, og så sa det pling, og så kom det opp nederst på skjermen, når det var scoring I en annen kamp.
1: Da må man ta en shot.
0: Da må du ta en shot, ikke ja, sant? Ja, ja. Så da var jeg litt større, og Einar Aas, første nordmann som spilte I Premier League, og masse, masse gode minner. Og selvfølgelig, alle gutta I gata var jo opptatt av fotball, og det var to lag som gjaldt, det var Liverpool og Manchester United.
1: Yes.
0: Og hele tiden krangling om hvem som var best, det United eller det Liverpool, og alle hadde røde fotballtrøyer, og røde fotballbagger, og røde fotballcaps.
1: Og begge lag røde, på en måte.
0: Liverpool og Manchester United jo røde. Og så var moren min I London på en ferie eller venninnetur eller et eller annet sånt. Jeg kan ha vært kanskje 7-8 år gammel og skulle da kjøpe med seg reisegave. Og hun hadde ikke helt fulgt med på hva som gjaldt og hva som var bra av fotball.
1: En drakt en drakt, tenkte
0: hun. Ikke sant, drakt en drakt, men hun var jo prisbevisst. Ja. Og det var jo, United og Liverpool var jo de største og de dyreste, mens Queen's Park Rangers var litt billigere.
1: Har ikke jeg hørt om en gang?
0: Nei, så mutteren kjøpte drakt og bag, og jeg husker den baggen fortsatt, den var blå, litt sånn gummiaktig bag, hvor det stod Queen's Park Rangers
1: som
0: på.
1: Som du måtte bruke.
0: Mamma kom hjem, ikke sant, med gave, og jeg pakker opp og ser den der blå greia, og skjønner at dette jo sosialt selvmord å bruke ute blant gutta. Samtidig så var det jo sånn, på da jeg vokste opp at det var ikke sant, vi hadde jo ikke så mye greier, så hvis du fikk en bag, så måtte du bruke den baggen. Og jeg bare husker da jeg gikk nedover gata med den blå baggen og skjønte her blir det mobbing, her blir det tyn, dette sosialt selvmord å komme med blå Queen's Park Rangers bag.
1: Du gikk ikke over til å heie på nytt lag da?
0: På Queen's Park Rangers?
1: Ja.
0: Jeg prøvde vel å si at de litt gode de også, men det var
1: det. Det høres veldig kjentlagt ut av deg.
0: Nei, det funket ikke.

0: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva
2: var det? Jeg legger på, ok? Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
4: Talkmore.
5: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lisa.
6: Hei du, jeg sitter på stillevagn på toget nå.
5: Ok.
6: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne I dag, så si fra så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
5: Ja,
6: men nå må jeg være veldig stille.
5: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
6: Det ikke alltid det funker der når du skal... Det sånn der kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det ikke alltid lett å ikke klemme fingrene I døra, oppdager nå noen som har byttet arbeidsplass.
2: Hva det som har skjedd nå?
1: Neida, vi skal til det nye regjeringskvartalet, og det nye regjeringskvartalet har jo helt forståelig ganske store sikkerhetstiltak. Blant annet da ekstremt tunge, nye automatiske dører.
2: Og de har jo holdt på å bygge og bygge og bygge og bygge, så vi må jo tro at ting på stell nå når det endelig ferdig.
1: Ja da, og nå før sommeren så var det jo flere departementer som fikk begynne å flytte inn der, ikke sant? Bytter kontorer, og da det nye flotte kontorer, og det jo blitt veldig pent faktisk ut ved regjeringskvartalet der. Og, men det bare blitt et problem at hvis du prøver å holde igjen døra for noen som kommer eller noe sånt, så det noe galt med disse dørene, de har noen sensorer og sånn, så flere ansatte har nå klemt fingre alvorlig I dørene.
2: Au da!
1: Fordi de, ikke sant, du vet den der tanken sånn, hvis du kommer bak meg på jobb og du sier sånn, hold døra, så tar man hånda ut, ikke sant, rundt dørkarmen, bare for å holde igjen en dør. Problemet her at sensorene på disse nye automatiske sikkerhetsdørene, som veldig sikkerhetsdører og veldig harde og veldig tunge, de klarer ikke alltid å få med seg dette, så dermed så klemmer de igjen hånda di.
2: Akkurat sånn dør har jeg I kjelleren
1: ved, i
2: garasjen hjemme og det ikke det at jeg har klemt så mye men det at den døra, når den begynner å gå igjen så prøver jeg å holde den igjen og den døra så kjempesterk så jeg, du tror du sterkere enn meg I dag også så har vi sånn liten brytekamp jeg og døra og det alltid døra som vinner, for det bare drar seg igjen
1: ja, så du må passe på med den døra du har hjemme, ikke putt hånda mellom karmen deg, nå har det blitt sendt ut varsler da, til alle som har flyttet til regjeringskvartalet, med ikke plassere hender eller fingre mellom dør blad og karm, og heller ikke forsøke å holde igjen en dør med fot eller andre kroppsdeler. Og det

0: Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Det mekles akkurat nå 7 timer på overtid i håp om å hindre en flystreik. Flyglederne og Spekter hadde frist til midnatt, men har ikke klart å bli enige, og meklingen den pågår hos riksmekleren fremdeles. Blir det ikke enige, blir 12 flygledere ved Oslo og Bergen Lufthavn tatt ut i streik, og det vil føre til forsinkelser fra i ettermiddag. Eidsiva lagmannsrett slår nå fast at det var feil å stenge pressen ute da 2 tenåringsjenter forklarte seg i rettssaken etter brannen på Løten ungdomsskole denne uka, det melder Hamar Arbeiderblad. De 2 tiltalte nektet å forklare seg om pressen var til stede, så tingretten lukket dørene. Pårørende etter Utvik seniorforliset i 1978 krever en uavhengig gransking av myndighetenes håndtering av saken, skriver Klassekampen. 9 personer omkom da fiskebåten havarerte utenfor Senja. Myndighetene mente i mange år at forliset skyldtes feilnavigasjon, men en ny offentlig gransking slo i 2004 fast at båten var rent i senk av et større stålfartøy. I fjor kom det bare 11 nye norske dramaserier og filmer mot 26 i 2022. Det viser tall fra det svenske analysebyrået Medievision. Produsentforeningen peker på at NRK og TV2 har redusert investeringene, samtidig som strømmetjenesten har kuttet kraftig i nordiske produksjoner. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: og Kjetil.
1: I dag har verdens eldste nålevende person bursdag.
2: Gratulerer med dagen.
1: Ja, da Ethel Catterdam fra Surrey. Hun blir altså 117 år gammel i dag.
2: 117 år gammel.
1: 117 år gammel. Hun altså bare 5 år unna rekorden på å bli verdens eldste person ever, det for det på 122.
2: Altså da hun liksom født før første verdenskrig.
1: Ja, ja, ja. Ethel Catterdam, født i 1909, og hun sier at den største dagen i hennes liv, eller en av de største dagene i hennes liv, skjedde i fjor, for da skjedde noe helt spesielt på bursdagen hennes. Og det skal vi snakke mer om straks.
3: Norwegian i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no, så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
4: Oda bare klemmer inn at
5: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
6: Mamma, det grilldag på fredag.
5: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
6: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
5: Ja, pølsebrød.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
7: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg, du kjefter.
7: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer.
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
10: VM over, men følelsen lever videre i Premier League. Arsenal, Coventry, i kveld seriestart på Viaplay klokken 20.00.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk salat eller en deilig smoothie. Og vil du ha noe annet som norsk og godt, så har vi plommer til 59,90 per kilo og en pakke snackelerot for bare 19,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
11: Oi.
12: Nei, faen.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
11: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
13: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
14: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
15: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hva skjedde I året 1909?
2: Ja, det litt for lenge siden til at jeg husker det.
1: Det skal du få svare på nå. Det var året da kvinner fikk stemmeretten I USA. Det var året da Bergensbanen begynte å gå I Norge. Og det året Ethel Catterham, verdens mest eldste nålevende person, ble født.
2: Hun da, hva du sa, 117 år gammel?
1: Hun altså 117 år gammel I dag!
2: Ja, gratulerer med dagen.
1: Ja, gratulerer med dagen til Ethel. Og hun sier at hennes, en av hennes største dager I livet var på hennes 116 års dag, altså for ett år siden.
2: Nei, det går ikke an. Altså, når du født for 117 år siden, så har du opplevd første verdenskrig har sluttet. Du har opplevd månelandingen. Andre verdenskrig som sluttet. Men likevel så det noe som skjedde I fjor som topper det. Jeg kommer ikke på en ting I fjor som kan være I nærheten av å toppe det.
1: I fjor så fikk Ethel besøk av Prince Charles på King Charles. Han har jo blitt konge. Hun kaller han jo gamle prinsen, ikke sant? For hun husker jo da han var 21 og alle damene var forelsket I han. Det fortalte hun blant annet til Prince Charles. Nei, King Charles, du kan høre litt fra det her.
3: And all the girls were in love with you.
4: You told me that.
2: Hva du sier for noe?
1: And all the girls were in love with you, ikke sant? Fordi alle var jo forelsket I King Charles da, vet du, når han var yngre. Og det en som husker det, så det jo en som 117 år gammel. Jeg har sjekket litt hvordan livet hennes har sett ut. Liksom, hvordan var det på, når hun ble født? For eksempel, hun levde jo et liv uten radio. Altså, for 117 år siden så hadde man ikke radio. Ikke det helt sjukt å tenke på?
2: Det må jo være et større øyeblikk å få radio enn å møte King Charles.
1: Ja, jeg prøvde å sjekke hvor mye det kostet å kjøpe en is på butikken på starten av 1900-tallet der.
2: Hadde de funnet opp is da?
1: Det var det som var problemet, ikke sant? Isen ble ikke solgt på butikken, kom ikke før på 50-tallet. Så når Ethel var liten jente på starten av 1900-tallet, så måtte hun gå til naboene for å få is om de deltatt hadde det. Ikke det helt sjukt å tenke på?
2: Jo, det må vært et større øyeblikk. Jeg tror vi kan se hva vi sier om gamle folk. Jeg tror hun surrer litt.
1: Tror du egentlig når Ethel har blitt 117 at hun har begynt å surre?
2: Ja, jeg tror hun surrer litt.

0: Wait in the truck på P10 Country. God morgen, uansett hvor du sitter og venter, så blir det snart finale I brennheite spørsmål, og du herved invitert til å være med. Du må bare sende oss en melding for å melde deg på. Ta opp telefonen din og send melding til 1904. Start med kodeord morgen, og så får du også snart både Blinding Lights og Broken Hearts Will her på P10 Country.
1: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Det litt...
4: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si?
3: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no. Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
7: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
8: Hallo, jeg har gifta meg.
7: Gratulerer.
8: Ja, takk, I dag.
7: Oi.
8: Ja, jeg har tatt kona sin etter den.
7: Så hyggelig.
8: Ja, det 2026.
7: Ja.
8: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da?
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
11: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
12: God morgen med Ellen og Kjetil på P10 Country. Og nå får du siste nytt.
13: Det streik I flytrafikken. Etter 7 timer på overtid ble det brudd I meklingen mellom flygledere og arbeidsgiverforeningen Spekter, og 12 flygledere går ut I streik. Dette vil føre til forsinkelser, og administrerende direktør I Spekter, Anne-Kari Bratten, forstår ikke hvorfor flygledere takket nei til

0: tilbudet.
1: Velger å si nei til det som alle andre i Norge har sagt ja til i år, nemlig 4,4%. Det helt uforståelig, og det påviler Norsk Flygelederforening et stort ansvar for å forklare dette overfor alle de som avhengige av flytrafikk.
0: Eidsiva lagmannsrett slår nå fast at det var feil å stenge pressen ute da to tenåringsjenter forklarte seg i rettssaken etter brannen på Løten ungdomsskole denne uka, det melder Hamar Arbeiderblad. De to tiltalte nektet å forklare seg om pressen var til stede, så tingretten lukket dørene. 6 av 10 oljeselskap har forsvunnet fra norsk sokkel siden 2013. Da var 57 selskap i drift, mens nå er det bare 23 igjen. Sokkeldirektoratet er bekymret, melder Stavanger Aftenblad, og frykter svekket konkurranse skal gjøre at Norge går glipp av nye funn. Elever som brukte kunstig intelligens gjorde det dårligere på eksamen, viser en studie omtalt av The Economist. Det stikk motsatt resultat av de som bruker KI på hjemmeoppgaver. Der fikk de i snitt bedre resultater. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Denne uka her så har mange av TV-kanalene lansert sin høstmeny, presentert hvilke programmer vi skal kose oss med I høst. Det mye reality og mange kjendiser, og jeg har lyst til å dele ut ukas bøtte med kjeft. Til de folka som kaster kjendiser som skal være med på reality-program. De folka som bare har 25 navn på ringelista si, som de ringer om igjen, og om igjen, og om igjen, og om igjen. Må vi se Linni Meister I enda en reality-serie nå I høst? Erlend Elias har vært med på Norges dummeste, eller skal være med på Norges dummeste, har vært med på 71 grader nord, fire stjerner, skal vi danse, farmen, kjendis, Camp Culinaris, og Camp Culinaris.
1: Han har vært med på en del greier.
0: Og jeg snakket ikke feil, han har vært på Camp Culinaris to ganger. Erlend Elias, må vi se Bernt Hulsker I flere reality-serier? Enten som programleder eller som deltaker. Og selv I Mesternes Mester, så resirkulerer de nå gamle idrettshelter. De lager Mesternes Mester-team. Så I stedet for å få inn noen nye fjes, så tar de bare dobbelt så mange gamle fjes og setter de sammen. Det jo ikke casting. Jeg tenker det en turnusordning som de driver med. De som plasserer kjendiser I de forskjellige TV-programmene.
1: Jeg vet at ditt hovedproblem her, Kjetil, at du ikke på turnusordningen. Hæ? Du for fornærmet akkurat.

0: I dag så har vi diskutert om det greit å gjemme godteri hjemme, sånn at de du bor sammen med ikke får tak I godteri ditt. Hva synes du om det, Otelie?
1: Det synes jeg helt greit, altså. Faktisk.
0: Pleier du å gjemme godteri?
1: Altså, jeg har mitt eget godteskap, og jeg vet jo at han, samboeren min, eller mannen min, da, ikke går I mitt skap, faktisk. Så han veldig ordentlig der.
2: Yes. Men hva med, går du I hans godteskap, da, Otelie?
1: Nei, det egentlig ikke noe han har som jeg liker av sånn godteri. Så vi har litt sånn forskjellig smak, heller.
2: Ok, hva din smak?
1: Altså, det jeg har kikket på I det siste, det sånn trykket mango med chili. Det, altså, jeg har spist sinnssykt mange pakker av det faktisk, og det var billigere å kjøpe det I Sverige. Så, men jeg kuttet litt ned på det da, for jeg begynte å legge på meg ganske mye og spise det hele tiden. Så.
2: Men Otelie, det ikke lov til å kalle tørket mango for godt.
1: Jo, men det
2: Hva det du sier ja. For noe?
1: Jo da, det helt sant. Det godteri.
2: Jeg trodde det var sånn sunne greier.
1: Ja, nei, det faktisk ikke så sunt.
0: Hva det mannen spiser da?
1: Han spiser smågodt. Det liksom hans greie. Så han
2: det jo godteri!
1: Gjerne... Ja.
0: Hvis jeg hadde bodd sammen med deg, så hadde jeg også latt deg få godteri ditt I fred.
2: Ja, jeg også. Du trenger ikke å gjemme tørka mango med chili.
0: Du rekker en liten pose før vi I gang med brennheite spørsmål. Men hold deg klar, og så starter vi snart.
1: Den god.
3: Har du ikke smørt meg? Det 35 grader.
4: Jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå, reis snart, fly. Norwegian.
7: Jeg har fått pålegg fra bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.
8: We are family.
9: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør I dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Hallo?
13: Hvem du?
12: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
13: En norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
14: Hei, du.
12: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
13: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
12: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede, da?
13: Ut året, sa de.
14: Ut året, ja.
12: Ut året?
15: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
17: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
18: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: brennheite spørsmål.
1: Nå det klart for finale. I brennheite spørsmål, ukas beste får en middag for to verdt 3000 kroner. Og så langt denne uka så det Marianne fra Gjerdrum som leder. Hun svarte på 13 spørsmål. Det betyr at dagens deltaker må svare på 14 for å vinne. Og hva heter du som skal utfordre Marianne I dag?
2: Jeg heter
1: Otelie. Otelie, hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Levanger.
1: Og hvor gammel du?
2: 33.
1: Følg med.
3: Hvilket fag var du best I på skolen?
2: 8.
3: Hva var ditt verste fag?
2: Engelsk.
3: Hva en fun fact om deg, Otelie?
2: Jeg har på meg kvinnsko.
3: Når bannet du sist?
2: I dag morges.
3: Hvorfor?
2: Fordi jeg har vært sur på katta.
3: Hvilket ord bruker du da?
2: Faen.
3: Hva det siste du googlet?
2: Penis.
3: Hva slags bil kjører du?
2: Volvo C30.
3: Hva sier det om deg?
2: At jeg glad.
3: Hva det mest ulovlige du har gjort, Otelie?
2: Røyka en sigarett.
3: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
2: Sofie Elise.
3: Hvis du blir kjendis, hva du gjort da?
2: Tjent masse peng.
3: Hva ditt beste barndomsminne?
2: Sommer på gården.
3: Nevn tre negative ting om partneren din.
2: Han bruker store sokka, han ligger og søv på dagtid, han snorker om natta.
1: Men vi må høre om Google-historikken din.
3: Ja, takk.
2: Ja, nei, det tror jeg vi kan hoppe over.
1: Nei, kom igjen nå. Hva var det du sa du hadde googlet sist?
2: Nei, jeg sa... Jeg skal si det, gud. Jeg sa jeg hadde googlet penis, men vi trenger ikke gå noe mer inn på det.
1: Men hvorfor det? Hva dette for noe?
3: Nå har hun satt sin grense, Kjetil.
2: Nei, det får nok aldri vite.
3: Nei. Her må vi rett og slett bare bruke fantasien.
2: Ja.
1: Du måtte altså svare på 14 eller flere spørsmål for å stikke av med seieren I dag. Og du svarte på mange. Du svarte på... 13.
2: Nei.
1: Ja, en for lite.
2: Men
3: det var veldig hyggelig å ha med deg, Otelie, og lykke til med resten av dagen og googlinga.
2: Ja, tusen takk.
1: Ha det bra. Og gratulerer til Marianne Bjørtomt fra Gjerdrum, som ukas beste og vinner en deilig middag for to verdt 3000 kroner.
3: Ja da, har du lyst til å vinne neste uke? Meld deg på nå. Kodeord morgen og navnet ditt nummer 1904.

0: og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Oslo Lufthavn må stenge helt til 5 timer på søndag på grunn av streiken blant flygeledere. Det ble brudd I forhandlingen etter mekling nesten 7 timer på overtid. 12 flygeledere ved Oslo og Bergen Lufthavn tas nå ut I streik, og det går hardt utover flytrafikken I hele landet allerede I ettermiddag, sier kommunikasjonssjef I Avinor Monica Fasting.
2: Både forsinkelser og kanselleringer. Det vi vet I dag at Bergen kan bli ganske hardt rammet, og på søndag så vil vi måtte stenge Oslo Lufthavn for ordinær passasjertrafikk.
1: Eidsiva lagmannsrett slår nå fast at det var feil å stenge pressen ute da 2 tenåringsjenter forklarte seg I rettssaken etter brannen på Løten ungdomsskole denne uka, det melder Hamar Arbeiderblad. De 2 tiltalte nektet å forklare seg om pressen var til stede, så tingretten lukket dørene. Sokkeldirektoratet bekymret over at 6 av 10 oljeselskap har forsvunnet fra norsk sokkel siden 2013, melder Stavanger Aftenblad. Da var 57 selskap I drift, nå det bare igjen 23. Mange kjent med epleslang, men nå det løkslang som blitt et problem for bøndene. De fortviler over folk som stopper opp ved jorder og stjeler løk og gullrøtter direkte fra åkrene, melder Moss Avis. Og de har denne oppfordringen. Går du forbi et jorde og ser en fristende løk, så la den ligge. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Jeg har sett på skrekkfilm sammen med Alice Cooper.
1: Oj, fleip eller fakta?
0: Det fleip eller fakta? Vi har en fredagslek på gang,
1: ja.
0: Som du som hører på kan ta med deg inn I fredagen hvis du skal på fest eller bare treffe noen venner I kveld for eksempel.
1: Absolutt.
0: Fleip eller fakta, vi har noen påstander om oss selv, og jeg, første påstanden fra meg altså, jeg har sett skrekkfilm sammen med Alice Cooper, verdensstjernen, superstjernen, the shocker rocker Alice Cooper.
1: Det liksom sannsynlig og veldig usannsynlig samtidig, så jeg tar meg en tenkepause, ja.
0: Vi skal spille fleip eller fakta etterhvert, og så, ja, dette en liten grubbeloppgave som du kan få tenke på I noen minutter før vi begynner på ordentlig.
2: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
3: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
4: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
3: Hei du.
4: Hei du.
3: Har du ikke vunnet?
4: Nei.
5: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
7: Ja, du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da? Kommer du ut og beveger deg litt I litt digge klær?
6: Hos Sport Outlet får du nå Endurance trenings-t-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Litt morsommere det enn HMS. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
8: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia.

0: bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du?
3: Ja?
2: Det litt deilig at sommeren på hell også.
3: Hæ? Hva mener du?
2: Nei, at vi kan begynne... Det litt deilig at sommeren på hell også.
3: Hæ? Hva mener du?
2: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
3: La meg gjette. Det kampanjen på Savanna?
2: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
3: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
2: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
1: Savanna med Z.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
7: Vi fikser det.
8: Hallo, ja?
9: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
8: Ja, det spørs hvor mange dere er.
9: Vi blir 2 stykker.
8: 2, det skal vi nok få til.
9: Skal jeg handle da, eller?
8: Greit, jeg setter på ovnen.
10: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.
11: Ole folkens.
12: Vi feirer 20 år med charterferier.
13: Å, herregud.
12: Med en ny sesong i syden.
14: Da vil jeg bare si det fri bar.
12: Hvor det topp stemning.
15: Så kan jeg si det da.
12: Charterferier. På Viaplay. På TV3.

0: Hvis du forteller meg hva du heter, og hvor gammel du og hvor du bor, så jeg ganske sikker på at vi kan fortelle deg hva du jobber med. Fordi vi har litt trua på oss selv her i studio.
1: Vi har to spørsmål, skal vi altså prøve å gjette jobben din. Og det har jo vist seg å være så vanskelig at vi rett og slett gir deg 2500 kroner hvis vi klarer det i dag.
0: Ja, men du må melde deg på, det jo det viktige her, for, ja. for å bli med og tjene pengene. Bare send en melding til 1904, start med kodeord morgen, og så et lite mellomrom, og så hva du heter. Send går altså til 1904, og så kan du bli 2500 kroner rikere.
2: Hallo?
3: Hvem du?
2: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
3: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
4: Hei, du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
2: Hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
2: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, ok? Ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
6: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til ca. 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
12: VM over, men følelsen lever videre i Premier League. Arsenal, Coventry, i kveld seriestart på Viaplay klokken 20.00.
13: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
14: Vet du hva? Jeg bare klør til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
15: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
2: Allerede i ettermiddag blir det forsinkelser i flytrafikken etter at 12 flygeledere nå tatt ut i streik. Det går hardt utover flytrafikken i hele landet, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Monica Fasting.
3: Både forsinkelser og kanselleringer. Det vi vet i dag at Bergen kan bli ganske hardt rammet, og på søndag så vil vi måtte stenge Oslo Lufthavn for ordinær passasjertrafikk.
2: Den siste tiden har det også vært mye problemer i togtrafikken, og nå folk lei av problemer. Det sier Cecilie Dahl-Jørgensen-Pinn fra Høyre. Hun ordfører i Nordre Folkeparti.

0: Oslo, som har rundt 15 000 Oslo-pendlere. Flere nordmenn bekymret for atomulykker og atomvåpen. 6 av 10 mener det sannsynlig at det blir brukt atomvåpen i krig eller krise innen de neste 10 årene, viser nye tall fra Strålevernbarometeret, og det langt flere enn i 2020. Sommerens nitriste vær i Trøndelag har gått hardt utover issalget. Folk har gått rett forbi isdisken, kan flere butikker fortelle til Adresseavisen. Salget har falt 29% fra juni til juli hos Coop og 35% hos Kiwi. Også grillmaten ligger igjen i butikkhyllene, men én ting har det gått mer av, og det godteri. Og butikkene tror folk har hatt behov for trøstespising. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Kjetil.

0: det greit å gjemme godteri for de andre folka som du bor sammen med? Det har vi diskutert i dag, Ellen.
1: Yes.
0: Og det jeg tenker det som passer. Jeg gjemmer jo ikke sjokolade for kjæresten min, men jeg setter den ikke mest synlig fram i kjøleskapet heller.
1: Jeg tenker at det 100% greit å gjemme godteri og chips og sånn, ja. Det bare sånn, det hører hjemme å bo med andre på en måte.
0: Kommer litt an på hvem man bor sammen med og hvor glad i godteri de men hva syns folk flest, produsent Niklas?
2: Folk flest syns det vanlig å gjemme godteri fordi man bor med. 56% enig i det. Og så har vi til og med fått inn ganske mange gode tips til hvor du kan gjemme godteri.
0: Ja, det bra.
2: Så her kommer det. Amalie gjemmer godteriet sitt fra kjæresten i sminkepungen. Og han bruker jo ikke sminke, ikke sant?
1: Så smart, Amalie.
0: Og kjempedeilig på sommeren når du får smelta sjokolade og sminke som søler seg sammen.
1: Det jo pakka inn, da.
2: Ja, altså, Johnny gjemmer godteri sitt bak gardina eller i lastebilen.
1: Bak gardina?
2: Ja,
1: yes, han har ikke katt i hvert fall.
2: Nei. Og så har vi Jane X, hun mener at man må gjemme det in plain sight, så hun gjemmer det i brødboksen, eller i en kjøkkenmaskin, eller i grønnsakskuffen.
1: Sånn at det litt sånn der overraskelse når du hjemme hos Jane, så hvis du skal ta en brødskive, så sånn, åh, der var det også litt sjokolade. Ja.
2: Jeg synes den beste fra Burt. Han har et lager med brus, godteri og energidrikk som han har låst inn i campingvognen, er det bare han som har nøkkelen.
0: Hvor skal du ha, Burt? Ja, jeg skal bare ut i campingvognen og hente noe, jeg. Ikke, det kan ta litt tid, ikke tenk på det.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Du,
1: ja?
4: Det litt deilig at sommeren på hell også.
1: Hæ? Hva mener du?
4: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
1: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
4: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
1: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
4: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
3: Savanna med Z.
6: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
7: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Elise.
8: Hallo, jeg har gifta meg.
7: Gratulerer.
8: Ja, takk. I dag.
7: Oi.
8: Ja. Jeg har tatt kona sin etternavn.
7: Så hyggelig.
8: Ja, det er 2026.
7: Ja.
8: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
9: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
11: Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Jo, forresten. Hvis du skal på tur, så kan du sikre deg mot å gå tom for proviant, drikke og klær. Ved å pakke en lett og praktisk 25 liters Vikafjell dagstur ryggsekk. Og best av alt, akkurat nå får du den i flere farger for utrolige 100 kroner på Sport Outlet. Så da er det bare å ta turen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
12: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
13: VM er over, men følelsen lever videre i Premier League. Arsenal, Coventry, i kveld seriestart på Viaplay klokken 20.00.
14: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga i boks eller pose hos Bunnpris.
15: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
16: Vi fikser det!
17: Hallo, ja?
18: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
17: Ja, det spørs hvor mange dere er.
18: Vi blir 2 stykker.
17: 2? Det skal vi nok få til.
18: Skal jeg handle da, eller?
17: Greit, jeg setter på oven.
19: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: Ja, tusen tack till god morgon med Lennart Kjetil. Riktigt god morgon till dig. Tid för nyheter på P10 Country. Klockan, den har blivit 9.
1: I tusenvis av passagerer blir rammet av streiken bland flyglederne som starter klokken 11 i dag. 12 flygledare møter ikke på jobb ved Oslo og Bergen Lufthavn. På en vanlig dag er det mellom 70 og 90 000 passagerer innom Oslo Lufthavn, forteller administrerende direktør for Avinor Flysikring Jan Gunnar Pedersen.
2: Klart at ettermiddagen i dag så er det et betydelig antall passasjerer på Gardermoen. Flesland og flyplassen på Vestlandet gjelder det samme, men flyene skal jo en plass og kommer fra en plass. Så dette vil jo også medføre konsekvenser for flygninger til nesten de fleste flyplassene i Norge.
1: Politiet advarer om pågående og aggressive håndverkere i Stavanger-området. De har blitt varslet av flere som har opplevd dette nå. 6 av 10 nordmenn mener det er sannsynlig at det blir brukt atomvåpen i krig eller krise innen de neste 10 årene. Det viser nye tall fra strålevernbarometeret, og det er langt flere enn i 2020. Sommerens nitriste vær i Trøndelag har gått hardt utover issalget. Folk har gått rett forbi isdisken, kan flere butikker fortelle til Adresseavisen. Salget har falt 29% fra juni til juli hos Coop og 35% hos Kiwi. Også grillmaten ligger igjen i butikkhyllene, men en ting har det gått mer av, og det er godteri. Og butikkene tror folk har hatt behov for trøstespising. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Ja, riktig god morgen på en torsdag. Håper du har det bra. Nå skal vi få gode følelser av å høre på en sang om blandede sådan. Zac Brown Band her med Highway 20 Red.

0: Det hender at du lager det selv. Det hender at andre steller i stand for deg. Trøbel! Og i perioder kan det bli veldig mye. Vi skal få en sang som handler om at det faktisk veldig, veldig mye. Det frokost, lunsj, middag og kvelds. Trøbel, trøbel, trøbel, trøbel. Det Soggy Bottom Boys, det vil si Dan Tim Minsky som klar med I'm a man of constant sorrow.
1: Oda bare klemmer inn at
2: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
4: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: Ole, folkens.
9: Vi feirer 20 år med charterferier.
10: Å, herregud.
9: Med en ny sesong i syden.
11: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
9: Hvor det toppstemning.
12: For det seriøst, da.
9: Charterferier. På Viaplay og TV3.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
13: Oi.
14: Nei, faen.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk salat eller en deilig smoothie. Og vil du ha noe annet som norsk og godt, så har vi plommer til 59,90 per kilo og en pakke snackgulrot for bare 19,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
18: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
17: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
18: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
17: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
18: Sjekk ut huseby.no.

Her var det mye folk. Her var det veldig mye folk. Her var det faktisk slitsomt mye folk. Hilsen Dasha, som jobber hardt med den sosiale kalibreringen i denne låta her som heter Not at this party. Deep breath.

0: ska handla om att föra sig som en dame. Och hon som ska synga om detta heter Ingrid, men hon är inte norsk. Ingrid Andrews är klar med Ladylike.
1: Når alle lange kvelder i sofaen får energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
2: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
3: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
4: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
5: Hallo, ja.
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2? Det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit. Jeg setter på oven.
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
8: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
9: Hallo, jeg har gifta meg.
8: Gratulerer.
9: Ja, takk. I dag.
8: Oi.
9: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
8: Så hyggelig.
9: Ja, det 2026.
8: Ja.
9: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
10: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Ole folkens.
12: Vi feirer 20 år med charterferier.
13: Å, herregud.
12: Med en ny sesong I syden.
14: Da vil jeg bare si det fri bar.
12: Hvor det toppstemning.
15: Så jeg sier det da.
12: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

Du gjorde huset vårt ett magiskt sted, det nydeligste, mest eventyrlige sted å være, men så reiste du fra meg, og nå dette huset bare et hus igjen. Hudson Westbrook klar med housing. Well.

0: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
1: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Hallo?
4: Hvem er du?
3: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
4: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
5: Hei, du.
3: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
4: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
3: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
4: Ut året, sa de.
5: Ut året, ja.
3: Ut året?
6: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
9: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
10: Husk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga i boks eller pose hos Bunnpris.
12: VM er over, men følelsen lever videre i Premier League. Arsenal, Coventry, i kveld seriestart på Viaplay klokken 20.00.

Hallo, hallo. Det er virkeligheten som er på tråden her for å minne om at «Hallo, jeg lovet deg aldri en rosenhave. Forhold er forholdet om forhold». Så er det en del ting å si, og et av de tingene man kan si om forhold, det er forhold, ass! Her kommer Lynn Anderson med Rose Garden.

0: Om en time starter streiken blant flygelederne. 12 ansatte tas ut av jobb ved Oslo og Bergen lufthavn, og det vil ramme flytrafikken i hele landet. Seniorrådgiver Nora Wennberg Lørsen i Forbrukerrådet ber passasjerer som blir rammet om å kontakte flyselskapet sitt.
1: Ikke avbestille reisen selv. Da kan du miste veldig viktige rettigheter. Og nummer to, følg med på informasjon fra flyselskapet ditt. Gå ut ifra at du skal fly som normalt, frem til du eventuelt får beskjed om noe annet.
0: Det var feil å gi barna våre så mye iPad i skolen, erkjenner statsminister Jonas Gahr Støre. Det er over 10 år siden barn helt ned i første klasse fikk skjermer å scrolle gjennom skolehverdagen på.
2: Jeg tror det var for mye iPad. Vi skal også ha digitale ferdigheter, men vi vet at lesing lærer du best med de fysiske læremidlene.
0: Politiet advarer om pågående og aggressive håndverkere i Stavanger-området. De har blitt varslet av flere som har opplevd dette nå. Karius og Baktus ser ikke ut til å ha like gode arbeidskår i barn og unges tenner lenger. De siste 40 årene har tannhelsen stadig blitt bedre, og særlig hos 18-åringene, viser tall fra SSB. 34% i denne aldersgruppen har aldri hatt et eneste hull. Det er en økning på over 10 prosentpoeng sammenlignet med for 10 år siden. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: hele forrige uke delte vi ut billetter til Meghan Maroney.
1: Å, herregud, det sant?
2: Ja. Det greit? Burde være med alt det på sist, kan du?
1: Bare det så hengte
0: Den neste country-opplevelsen som du kan vinne her på PT Country er reise, hotell og billetter til Warren Ziders. Følg med på PT Country fra mandag for å vinne.
3: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
4: Norwegian.
5: Du hører jo ikke etter.
6: Fordi du angriper meg hele tiden.
5: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
6: Snakke med meg? Du kjefter!
5: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
9: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
11: Ole folkens.
12: Vi feirer 20 år med charterferier.
13: Å, herregud.
12: Med en ny sesong I syden.
14: Da vil jeg bare si det fri bar.
12: Hvor det toppstemning.
15: For det seriøst, da.
12: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
16: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
18: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
17: Og en uheldig parkering I dag.
18: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
19: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
20: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
19: Å, hei du.
20: Hei du.
19: Har du ikke vunnet?
20: Nei.
17: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
0: Formiddagen på PT Country presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: London, en storby i ordets rette forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
1: Press er øvelse nummer to, kom igjen. Vi starter på 80 kilo, er du klar?
2: Jeg er klar.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Extra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Extra.
4: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
1: VM er over, men følelsen lever videre i Premier League. Arsenal, Coventry, i kveld seriestart på Viaplay klokken 20.00.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Du,
8: ja?
7: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
8: Hæ? Hva mener du?
7: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
8: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
7: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
8: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
7: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
10: Savanna med Z.
11: IKEA kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje.

0: leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
1: Hallo?
2: Hvem du?
1: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
2: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
3: Hei, du.
1: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
2: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
1: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
2: Ut året, sa de.
3: Ut året, ja.
1: Ut året?
4: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

det går bra, vet du. Alle kan ha en dårlig dag, og alle kan ha en dårlig fase, og alle trenger å blåse godt ut innimellom. Men nå synes jeg at jeg begynner å holde. Nå kan du komme hjem. Hilsen Carlin Carter. Denne heter Come On Back.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: We are family.
3: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg? Du kjefter!
6: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Gutta!
10: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podkasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
12: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
13: Greit.
14: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
13: Hvor var han da?
14: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
16: Men jeg ga henne banan og druer.
17: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
18: Det er for mye.
17: Hun sa hun ble glad.
15: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
19: Klas Olsson, Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
20: Vi fikser det.
21: Formiddagen på P10 Country presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og vintersporten på Viaplay.

0: PT Country.
1: Alan Jackson, Dolly Parton och en dubbel Zack Top. Det här blir bra. Men först, sista nytt, klockan det har blivit 11.
2: Passasjerer som blir rammet av streiken i flytrafikken må kontakte flyselskapet sitt, sier seniorrådgiver Nora Wennberg Lørsen i Forbrukerrådet. Nå klokken 11 går 12 flygledere ut i streik, og Avinor advarer om at det blir forsinkelser og innstillinger i hele landet fra i ettermiddag.
3: Ikke avbestill reisen selv. Da kan du miste veldig viktige rettigheter. Og nummer to, følg med på informasjon fra flyselskapet ditt. Gå ut ifra at du skal fly så normalt, frem til du eventuelt får beskjed om noe annet.
2: Det var feil å gi barna våre så mye iPad i skolen, erkjenner statsminister Jonas Gahr Støre. Det er over 10 år siden barn helt ned i første klasse fikk skjermer å scrolle gjennom skolehverdagen på.
4: Jeg tror det var for mye iPad. Vi skal også ha digitale ferdigheter, men vi vet at lesing lærer du best med de fysiske læremidlene.
2: En mann som er siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim får sitte i varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene. Han skal ha tatt gjentatte kvelertak på kvinnen i 20-årene, og politiet mener det er gjentagelsesfare. Politiet er sterkt imot at han slipper fengsel, skriver Adresseavisen, men lagmannsretten mener det går bra fordi foreldrene bor på Østlandet. En 22-åring er dømt etter at han kjørte 166 kilometer i timen i en 60-zone i Sandnes. Han må sitte i fengsel i 36 dager, melder Stavanger Aftenblad. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Husker du den sommeren du satte alt inn på å skaffe deg sommerjobb? Fikk til det, og så møtte du en dame som du ikke fikk til å møte på grunn av sommerjobben. Alan Jackson er her med Summertime Blues.

Og da ord til ettertanke. Har du vært ung veldig lenge? Burde du vurdere å sette ned farta før du devra din egen fullstendige mangel på konsekvenstankegang? Hilsen Eagles, denne heter Desperado.

0: Er du klar for en lynkurs I å sette stor pris på det du har? Det passer bra, for George Strait, han klar. Men I hate everything.
1: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
2: Hallo, jeg har gifta meg.
1: Gratulerer.
2: Ja, takk. I dag.
1: Oi.
2: Ja, jeg har tatt kona sin etter han.
1: Så hyggelig.
2: Ja, det 2026.
1: Ja.
2: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene I all sin prakt. La Sagrada
5: familiekalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
4: Onsdag, kanskje?
5: Da det fektekurs.
6: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du,
9: ja?
8: Det litt deilig at sommeren på hell også.
9: Hæ? Hva mener du?
8: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
9: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
8: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
9: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
8: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
7: Savanna med Z.
11: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet Ja, en endring fører ofte til flere Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester LO Favør Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
12: Når det mat?
13: Yes! Skal jeg taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1.309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Steinsprut
16: Risbilglass 0-9-0-9
17: VM over, men følelsen lever videre I Premier League Arsenal, Coventry I kveld, seriestart på Viaplay klokken 20.00
18: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere da lytter vi Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Formiddagen på P10 Country presenteres som maleverktøy fra Biltema.

0: my house. I said, babe, I'm coming home. We're gonna work this out. I paid for his drinks and I told him thanks. Thanks for everything.
1: Så nydelig. Og som ikke vi hadde det mer enn bra nok, nå det tid for en deilig dobbel. Vi skal høre om livet syd for galskapen og om gode tider og skille. Og hva det jeg kan ha på gang da? Annet enn Mr. Zach Dahl.

0: Jason Aldean ble ikke bare populær, han ble også kontroversiell da han kom ut med den sangen som ligger klar her nå, Try That, in a Small Town.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: Ole Folkens. Vi feirer 20 år med charterferier.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong I syden.
4: Da vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det toppstemning.
5: Så vil jeg si det da.
2: Charterferier. På Viaplay og TV3.
6: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
8: Vi fikser det.
9: Mekonomen, vær så god.
10: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
11: Det litt sånn...

0: skrapelyd på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
3: enklere. Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
4: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
5: Altid varmmat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: We are family.
7: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: VM over, men følelsen lever videre I Premier League. Arsenal, Coventry, I kveld seriestart på Viaplay klokken 20.00.
3: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
3: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
4: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
3: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
5: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
7: Sa hun det?
8: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Spilglass. 0909.
12: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene I all sin prakt. La Sagrada
13: familiekalenderen stappfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
12: Onsdag, kanskje?
13: Da det fektekurs.
14: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
15: Formiddagen på P10 Country presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

god. Og da skal jeg få lov å si tusen hjertelig takk for godt selskap. Nå skal jeg gi fra meg spaker og mikrofoner over til min kjære kollega Guro Trinterud. Du er vel så grei at du tar godt og varmt og vel imot den damen. Min siste i dag, den kommer fra Steffen Jakobsen, vår mann fra Grimstad, og den heter With Me Tonight. Takk for nå, god helg. Ja da. I don't wanna be alone when the western winds

0: God fredag til deg, må countrymusikken av på P2 fortsette med Jake Owen nå etter en nyhetsoversikt. Klokka 12.
1: Aktor ber om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å ha drept moren og broren sin i Ski. Det ble klart under prosedyren i Follo og Nordre Østfold tingrett i dag. Kvinnen har innrømmet drapene, men forsvareren mener 48-åringen var utilregnelig da hun drepte broren med kniv og kvalte moren. Reiseforsikringer dekker ikke streik, advarer seniorrådgiver Nora Wenberg Lørsen i Forbrukerrådet. Det blir både forsinkelser og innstillinger i flytrafikken fra i ettermiddag etter at 12 flygledere ved Oslo og Bergen Lufthavn tatt ut i streik, og de som blir rammet må kontakte flyselskapet sitt, sier Lørsen.
2: Ikke avbestill reisen selv. Da kan du miste veldig viktige rettigheter. Reiseforsikringen dekker normalt ikke tap som følge av streik.
1: En mann som siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim får sitte i varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene. Han skal ha tatt gjentatte kvelertak på kvinnen i 20-årene, og politiet mener det gjentagelsesfare. Politiet sterkt imot at han slipper fengsel, skriver Adresseavisen, men lagmannsretten mener det går bra fordi foreldrene bor på Østlandet. Bergen kommune forbyr nå byens elsparkesykler ved barnehager og skoler, det melder NRK. De innfører 150 nye forbudssoner på områder der barn leker og oppholder seg. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Og nå skal vi sjekke ut noe av den nye countrymusikken som ute i dag, blant annet helt nytt fra stjerna Zac Topp.

Åh, I dag så det altså så masse ny countrymusikk ute som vi skal kose oss med nå denne timen der på PT. Jeg har nytt fra Warren Siders, Cole Swindell, Reba McEntire for å nevne noe, og jeg tenkte at vi bare skulle starte akkurat nå, ja, med ny musikk fra Norges venn Zac Topp. Akkurat nå ser det meg, Guro, som med deg, og du skal få med deg en lytt på en av de nye låtene som Zac Topp ute med nettopp I dag. Han har nemlig sluppet to låter. En av dem, det Good Girls and Cowgirls, og den høres sånn her ut.

Cowgirls fra Zac Top, som har sluppet nå for bare timer siden en av de to låtene som han er ute med i dag. Vi skal fortsette å kose oss med noe av det nye countryen som har kommet nå her på PT i denne timen. Og husk at du kan også sjekke ut musikken som vi tar for oss, ligger ute på Insta-storyen vår akkurat nå. PT Country heter vi også på alt av sosiale medier. She wanna

0: Fredag er jo dagen for ny musikk, og akkurat nå denne timen her så sitter vi og koser oss med noe av det nye som har kommet i dag da, fredag 21. august. Warren Siders, han har sluppet en ny låt som jeg tenkte du skulle få med deg litt på nå i løpet av det neste kvarteret, men aller først så kommer jo også Warren Siders til Norge, og vi har jo billetter vi som du kan vinne her på PT neste uke.
1: Hele forrige uke delte vi ut billetter til Meghan Maroney.
0: Jeg tenkte at jeg skulle prøve å gjøre deg litt glad, fordi at jeg har lyst til å sende deg på Meghan Maroney. Ja.
2: Tusen takk.
0: Bare hyggelig, og takk for at du hører på Petty.
1: Og den neste country-opplevelsen som du kan vinne her på Petty Country, reise, hotell og billetter til Warren Siders. Følg med på PT Country fra mandag for å vinne. She's my pretty little
3: poser. We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
6: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
7: Norwegian I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
1: Du tror de sjekker restauranger.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
2: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
4: Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
5: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
6: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
5: Oh, hei du.
6: Hei du.
5: Har du ikke vunnet?
6: Nei.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Hæ? Ja, hva det, Albin?
9: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja, ja du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
10: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
11: Når det mat?
12: Yes! Skal vi ha taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Formiddagen på P10 Country presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og vintersporten på Viaplay.

Norges aktuelle Warren Siders. Han har sluppet ny musikk I dag, han. Akkurat nå så sitter vi og koser oss med noe av den nye musikken som har kommet denne fredagen her, 21. august. Og låta som Warren Siders har sluppet I dag, den en del av det kommende albumet hans, som kommer I september. Singeren heter Looks Good On You, og her skal du få med deg en liten lytt på den.

Og det må bare sies at har du lyst til å se Warren Sider synge dette her i regnvær, mens det høljer ned på både kropp og hår, så ligger også ute på Insta-storyen vår akkurat nå. Han kommer jo til Norge også senere. Du kan vinne billetter til henne på PT neste uke. Vi skal fortsette å sjekke ut noe av den nye countryen som ute i dag, blant annet ny musikk fra Cole Swindell. Det skjer etter blant annet George Birch, Luke Bryan nå. I threw

Akkurat nå så får du med deg litt på noe av den nye countrymusikken som ute I dag. Fredag 21. august som kalenderen skriver, og det altså kommet en bråte med ny musikk, blant annet en ny single fra Cole Swindell, som en real bilelskende låt. Her Bronco.

0: musikk altså fra Cole Swindell Bronco heter låta ute I dag og det jo en real country veteran som også har sluppet ny musikk og det Reba McEntire. Vi skal sjekke ut den nye låta hennes ha på PT I løpet av det kommende kvarteret for aller først Kelsey Ballerini straks.
1: Husk handlenett, hilsen handelens miljøfond.
2: Ok, hør nå.
3: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
2: Ja.
4: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
2: Så trumfa spart, trumfa spart.
5: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
6: Nå på Viaplay.
7: My husband made me 6 inches tall.
8: You'll be safe in the dollhouse.
6: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
8: This is kind of nice.
7: Except for the tiny elephant in the room.
6: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
9: I butikk og på nett Savannah
10: Du,
11: ja?
10: Det litt deilig at sommeren på hell også
11: Hæ? Hva mener du?
10: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen liksom
11: La meg gjette, det kampanje på Savannah?
10: 30% på bluser og topper Kjempestort utvalg og masse nyheter og farger
11: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
10: Ja!
12: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje Med hele 30% rabatt på bluser og topper
13: Savannah med sett
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør I dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
17: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka.
18: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille havet.
19: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
18: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
2: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor folk

Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

Fredag, det en dagen for ny musikk. Og det har kommet også en halv av nye singler I dag, og du får med deg litt på noen av dem, akkurat nå her på PT Country. En real veteran I gamet, det Reba McEntire, og hun har ikke gitt seg med å slippe nye låter. I dag så hun ute med låta Tourists, og den høres sånn her ut. I

Country veteran Reba McEntire ute med ny låt I dag, altså Tourist heter, heter den, og Nate Smith, som jo har altså norske forfedre, han også ute med en ny låt som du skal få med deg litt på her på P10 I løpet av det neste kvarteret nå. Aller først, her Bonnie Raitt.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bitte lite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
5: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
6: VM over, men følelsen lever videre I Premier League. Arsenal, Coventry, I kveld seriestart på Viaplay klokken 20.00.
1: Når det mat?
7: Yes! Skal jeg ha taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Bank, bank.
10: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
11: En gang I året?
10: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
11: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jævnlig renter på innskudd, altså.
10: Helt enig.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
10: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
11: Se hva du går glipp av på Penny.no. We
12: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
13: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
14: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
15: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
14: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
15: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
14: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
15: Sjekk ut huseby.no.
16: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklelere å velge sunnere, når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Formiddagen på P10 Country presenteres som maleverktøy fra Biltema.

For det en fin fredag, og akkurat nå driver vi og koser oss med noen av de nye country-singlene som har kommet denne fredagen her, altså. Han Guro som med deg, og Nate Smith, han har altså nettopp sluppet en ny låt som heter Pray, og den tenkte jeg at du skulle få med deg en liten smakebit av her.

Nate Smith. Pray heter låta som han har kommet med I dag, altså. Og det jo også noen albumslipp denne fredagen her, blant annet debutalbumet til nye countrystjerna Stella Lefty, og ikke minst nytt album fra Dan og Shay. Vi tar med oss en liten lytt på begge her på PT etter klokka ett nå. Aller først så skal du få kose deg med denne nydelige her.

0: Jeg gleder meg til å spille en av de gøyeste låtene jeg vet om fra Caroline Carter etter en nyhetsoversikt nå. Du på PT, og klokka den ett.
1: Politiet utvider nå siktelsen mot mannen som siktet for drapet på en 30 år gammel kvinne på Jæren. Mannen nå siktet for mishandling i nære relasjoner mot kvinnen over flere år, opplyser politiet. De ber også om at han varetektsfengsles i 4 nye uker. Man nekter for drapet. Flyvelederstreiken vil merkes over hele Norge, det sier Camille Haugen Valla i Avinor. I morges ble det brudd i lønnsoppgjøret for flyvelederne, og nå streiker flyveledere på Gardermoen, Flesland og Stavanger Lufthavn.
2: På Gardermoen og Flesland så kommer det til å bli forsinkelser fra ettermiddagen av, som kommer til å forverre seg utover kvelden. Og i og med at dette er da landets 2 største flyplasser, så er det å forventes at det også vil forplante seg videre til andre lufthavner rundt om i landet.
1: Politiet etterforsker nå en mulig voldtekt av en ung mann i Bergen sentrum natt til søndag. Det skriver Bergensavisen. En mann mistenkt for voldtekten. Flere norske bedrifter fikk strømstøtte uten å vite at de fikk det. Feilen gikk ut på at en enkel kode hos nettselskapet feilaktig registrerte dem som privatkunder, skriver Energy Watch. Flere av selskapene, som Telenor og Skanska, vil nå betale tilbake pengene. Nyhetene, Patrik Anningshåg.
0: Fredag betyr slipp av ny musikk, og i dag så både Stella Lefty og Dana Shay ute med nytt album, som du skal få med deg en liten lytt på.

fra det nye albumet til Dan og Shay som nettopp har blitt sluppet, og vi skal sjekke ut mer av de nye albumene som ute I dag her på PTV. Aller først en klassiker, så det fra Bobby Bear.

0: I dag så skjer det. En ny country-yndling ute med debutalbumet sitt, Stella Lefty, og du skal få med deg litt på det her på PT ganske så straks. Det fredag, dagen for ny musikk. Da meg, Guro, som med deg akkurat nå, og før vi sjekker ut det nye albumet til Stella Lefty, så har jeg også litt Joe Di Messina til deg. Bye-bye for straks.
1: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur. Sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne en banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det for mye.
4: Hun sa han ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
7: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Hallo, mammas telefon?
12: Hei, Andrea, det mormor.
11: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
12: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
11: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
13: Mamma, hei. Du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
17: 09. Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: VM over, men følelsen lever videre I Premier League. Arsenal, Coventry, I kveld seriestart på Viaplay klokken 20.00.
19: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
20: Formiddagen på P10 Country presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Håper du har en fin fredag og en fredager. Det jo dagen hvor artister stort sett kommer med ny musikk. Akkurat nå så sitter vi og koser oss med noen av albumslippene som har skjedd denne fredagen 21. august her på PT Country. Jeg er Guro som er med deg, og i tillegg da til Dan og Shay sitt sjette studioalbum, så jo også country-nykommeren, må vi vel kunne kalle henne for, Stella Lefty, ute med sitt debutalbum i dag. Plata har fått titlen Long Way Home, og du har, altså, hvis du synes det litt stas å følge med på hitlister og sånne ting, så har du garantert fått med deg en låt som har gått sin seiersgang rundt omkring på alt av hitlister nå de siste ukene. Det hennes Boston, og hvis ikke du har hørt den enda, så tenkte jeg at du skulle få med deg en liten lytt på den her. Dette selvfølgelig å finne på debutskiva hennes også, Stella Lefty, som ute i dag, altså.

meget catchy låt av Boston, altså fra debutskiva til Stella. Lefty, The Long Way Home, som ute nettopp i dag. Og en liten sånn fun fact om henne at hun altså, milliardærdatter. Det vil si faren hennes en av dem som fant på dette rabattnettstedet Groupon, hvor du kan få tak i ting litt billigere på nettet. Det faren hennes, rett og slett. En av dem som har kommet på dette her, da. Husk at du kan også sjekke ut all musikken som vi har tatt for oss nå siste halvannen timen. Ligger ute på Insta-storyen vår. PT Country vi heter der.

0: litt kjeft ganske snart da på Peter Country. Det vil si hvis du en av dem som pleier å høre på God morgen med Ellen og Kjetil, så har du kanskje fått med deg at hver fredag så får noen enten sjampis eller kjeft fra Kjetil Huggen altså. Og i dag så det noen som får litt sånn smikk på lanken. Du skal få svare på hvem snart da på Peter, men aller først så har jeg musikk til deg fra Lady A.
1: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Ok. Hør nå.
3: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
2: Ja.
4: Det smart å spare penger hver gang du handler.

0: presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
2: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
0: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore. Uheldig bilvirkning.
4: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
3: Oi.
4: Nei, faen.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter. Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Ole folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterfeber.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong i syden.
8: Da vil jeg bare si det er fri bar.
6: Hvor det er toppstemning.
9: Så er det seriøst da.
6: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
10: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
11: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: blir et lite stykke smikk på lanken her på PT Country. Er du en av dem som pleier å koste deg med morgensendingen vår? God morgen med Ellen og Kjetil, så har du kanskje fått med deg det at hver fredag så får noen enten sjampis eller litt kjeft fra Kjetil Hugin. Og i dag så kjefter han på de som kaster kjendiser til reality-serier, for han ganske lei av å se de samme 25 kjendisene i alt av TV-program.
1: Erlend Elias har vært med på Norges dummeste, eller skal være med på Norges dummeste, har vært med på 71 grader nord, fire stjerner, skal vi danse, farmen, kjendis, Camp Culinaris og Camp Culinaris.
2: Jeg har vært med på en del greier.
1: Og jeg snakket ikke feil, han har vært på Camp Culinaris to ganger. Ja. Erlend Elias, må vi se Bernt Hulsker i flere reality-serier? Enten som programleder eller som deltaker. Og selv i Mesternes Mester så resirkulerer de nå. Gamle idrettshelter. De lager Mesternes Mester team. Så i stedet for å få inn noen nye fjes, så tar de bare dobbelt så mange gamle fjes og setter de sammen. Det er jo ikke casting. Jeg tenker det er en turnusordning som de driver med, de som plasserer kjendiser i de forskjellige TV-programmene.
0: Husk at du kan få med deg høydepunkter fra denne uka, så god morgen med Ellen og Kjetil i morgen lørdag også, du. Fra klokka er

0: og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Når det mat?
1: Yes! Skal vi ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Det litt...
9: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
8: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
10: Mer til overs.
11: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
15: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
16: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Formiddagen på P10 Country presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og vintersporten på Viaplay.

Riley Green, han skal nå være en av mentorene i amerikanske The Voice, som har premiere nå i september, og har funnet fram musikk til deg fra han, som du skal få med deg på PT etter en nyhetsoversikt snart. Ha meg, Guro, som med deg, og håper du har en fin fredag og en god helgestart. Og så hører du akkurat nå tonene fra Meant to Be, Bibi Rexha med Florida Georgia Line. Baby,

0: holder deg altså oppdatert inn i helgestarten. Klokka den 2, og her siste nytt på PT Country nå.
1: Kong Harald blir værende på Rikshospitalet i Oslo, det melder slottet akkurat nå. Kongen har blodsykdommen hemolytisk anemi og har vært innlagt siden mandag kveld. Nå har kongen også avlyst kommunebesøkene han skulle på i starten av september, og dronningen drar uten kongen til Trøndelag. Kapteinen på skipet som kjørte rett på land på Byneset i Trondheim dømt til 30 dagers betinget fengsel, det skriver Adressa. Det var i mai i fjor at det 135 meter lange konteinerskipet havnet i hagen til Johan Helberg på Byneset. Kapteinen har innrømmet straffskyld for å ha brutt skipssikkerhetsloven. Mannen i 50-årene som siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet i Sverige tirsdag, utleveres til Norge på mandag, det melder TV 2. Mannen også siktet i saken med forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen i Lørenskog i 2018, noe han nekter for. I kveld sparkes Premier League-sesongen i gang. Det regjerende seriemester Arsenal som tar imot nyopprykkede Coventry. Arsenal-manager Mikel Arteta han liker å være i en posisjon hvor de blir jaktet på.
2: I want to be first, I want to be hunted, and I want to be in control of our future. We need to breathe, and we need to take this organically, because this is going to be a long marathon as well.
1: Nyhetene, Patrik Anningshåg.
0: Hun mener hun har en mannebuffet. Hvem det som sier dette, og hva det for noe, skal du få høre på PT ganske straks.

Det er en real mannebuffé i innboksen min om dagen, sier Bernie XO, altså ekskona til Jelly Roll. Nå i sommer så ble jo Jelly Roll og Bernie, altså da ekskona hans, da, formelt skilt, og etter det så har han også tyti over med karer som interessert i Bernie, da, har lyst til å ha noe med henne å gjøre, sikkert på forskjellig plan. Og hun har vært ute og pratet om dette her i et intervju nå, og sier at hun har det så gøy, og vil anbefale da kvinner å prioritere seg selv etter at det har vært gjennom tøffe perioder. Her skal du få med deg musikk fra Jelly nå på PT, som jo også er ute og snakker varmt om ekskona, og sier at de alltid kommer til å være bestevenner. Hei!

0: du en sån som gjemmer godteri unna hvis du bor sammen med noen da? Eller kanskje du en sånn da du var liten at foreldrene dine da gjemte unna godteri sånn at du I de periodene du var hjemme alene ikke skulle gå og knaske veldig masse I skapet. Jeg må bare rekke opp hånda og si at det har jeg som mor gjort ganske så mange ganger prøvd å rydde unna alt som heter godteri og det kommer nok av at jeg kommer fra et hjem selv også hvor det ble gjort. Det skal handle mer om gjemming og godteri nå inn I helgen, ganske snart på PT. Aller først så må du følge med her hvis du har lyst til å vinne Warren Siders-billetter.
1: Hele forrige uke delte vi ut billetter til Meghan Maroney.
2: Åh, herregud, det sant?
0: Ja, det greit? Burde være med alt det på sist, skal du?
2: Åh, er det så hengt?
0: Ja,
1: Den neste country-opplevelsen som du kan vinne her på PT Country reise, hotell og billetter til Warren Siders. Følg med på PT Country fra mandag for å vinne.
3: Ok, nå må vi komme oss ut en tur. Hvem blir med?
4: Jeg vil være med.
3: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
5: Nei, vi drar vel til
6: Biltema.
5: Wow!
7: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
8: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day. Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
10: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
9: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
10: Ja, det gjør jeg faktisk.
9: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
10: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
11: Ole folkens.
12: Vi feirer 20 år med charterfeber.
13: Å, herregud.
12: Med en ny sesong I syden.
14: Da vil jeg bare si det fri bar.
12: Hvor det topp stemning.
15: Så da sier jeg sånn.
12: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.
16: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no.
17: Hurtigruta Carglass.
18: We are family.
19: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
20: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret. Kjenn sjølufta I ansiktet. Og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
21: Havregrøt I middag? Ikke det litt kjedelig?
20: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
22: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
23: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom byggmaker.
24: Ettermiddagen på PT Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: gjemmer godteri unna for unger og kanskje samboer også. Ja, hvis du en av dem som bor med flere da. Det å gjemme godteri unna fra de man bor med, altså det nok ganske vanlig, jeg tror. Jeg har både gjort det selv og blitt gjort det for. Og i dag til hos Ellen Kjetil, så fortalte Ellen at hun har altså blitt veldig, veldig flink til å finne gjemt godteri opp gjennom året.
1: Jeg har vokst opp i et hjem hvor dette var veldig vanlig, at mamma gjemte alt godteriet.
2: Hvor pleide du å finne godteri?
1: Ja, og herregud, det var alltid sånn oppi skapet, inni en bolle som vi aldri hadde mat i kjøtt. Så den bollen står bare der, fordi der ligger det godteri som ikke har åpnet enda. Men hun gjemmer det. Mamma pleier å påpeke at hun gjemmer det fra pappa, men jeg vet at hun gjemmer det fra hele.
0: Og da er det bare å si god godteri helg da. Må huske at du kan få med deg høydepunkter også fra Ellen Kjetil er på PT i morgen lørdag fra

0: hun dukker opp I en ny tv-serie nå på Netflix. Altså, tidligere så har hun jo hatt en liten gjesterolle både I Yellowstone, og så har hun jo også hatt sin egen dokumentar som hadde premiere tidligere I år, altså. Og nå så dukker hun også opp I en tv-serie som går på Netflix som heter Lian, sesong 2 der, hvor hun har en gjesterolle som en kusine som dukker opp I episode 9 av den I alt 10 episoder lange serien da. Kanskje kommer det til å bli skuespiller på heltid, vi får se. Vi får nyte musikken henne så lenge vi kan, Sim. Du skal få med deg Lainey Wilson sin 4x4 by you, rett etter litt Lee Bryce straks.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Enten synet ditt forandrer seg.
4: Er det bare meg eller har mailen blitt helt umulig å lese?
3: Eller alt som det alltid har vært?
4: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses.
5: Ok. Hør nå.
6: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
5: Ja.
7: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
5: Så trumfa spart, trumfa spart.
8: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Hallo?
3: Hvem du?
2: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
3: Jeg en norsk vokkblanding til 2050. Og han der en 8-pack toalettpapir til 43,50.
4: Hei, du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
2: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
2: Ut året?
1: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: VM over, men følelsen lever videre I Premier League. Arsenal, Coventry, I kveld seriestart på Viaplay kl.

Håper du har en fin fredag, en god helgestart. Hvis du akkurat nå bilen på vei til hytta, så det bare å gjøre som du gjør og kose deg med all den beste kjøremusikken på veien. Det meg, Gyro, som med deg akkurat nå. Og husk at vi har jo også lagt ut på Insta-storyen vår akkurat nå. PT Country heter vi også der. All den nye countrymusikken som vi har sjekket ut her på PT litt tidligere ettermiddag, der ligger ute, altså, hvis du har lyst til å se blant annet nytt fra både Reba McEntire og Nate Smith, og ikke minst også albumet da til Dan og Shay. Sjekk ut på Insta-story hvis du vil, og så skal jeg fortsette å gi deg den absolutt beste musikken her i vær. Her Tim McRonald.

0: steinsprut,
1: Risbilgass.
2: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
4: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
5: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
6: Oi, nå fikk jeg sånn skikkelig delt av buet her, jeg.
5: Ja, det jo ikke første gang du ringer.
6: Nei, det var en sånn veldig sterk følelse nå.
5: Mm.
6: Nå det noe her som har... Dette, nå det noe overnaturlig. Da har jeg vel vunnet, da. Jeg tror, eller?
5: Det nok bare at du har veldig lyst til å vinne.
6: Ja.
5: Og så...
6: Det høres også veldig kjent ut.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
12: Oi.
13: Nei,
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Ole folkens.
15: Vi feirer 20 år med charterferier.
16: Å, herregud.
15: Med en ny sesong I syden.
17: Da vil jeg bare si det fri bar.
15: Hvor det toppstemning.
18: Så vi sier det da.
15: Charterferier. På Viaplay. Og TV3.
19: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
8: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

hvem dette her stemmen til, eller? Ja, det altså Luke Holmes som nå debuterer som tegneseriefigur i Disney-serien Big City Greens. Altså her lyd fra Billboard Country på Insta. Jeg har lyd fra den ekte Luke Holmes, ikke animerte, ganske snart her på P-tid. Det skjer etter en nyhetsoversikt klokka tre. Ha meg Guro som er med deg fortsatt. Jeg håper du har en fin fredag. Akkurat nå så hører du Henning Kvitnes.

0: Og countrymusikken fortsetter inn I helga etter en kjapp nyhetsoversikt nå. Du her på PT, og klokka den tre.
1: Kong Harald blir værende på Rikshospitalet I Oslo, det melder slottet akkurat nå. Kongen har blodsykdommen hemolytisk anemi og har vært innlagt siden mandag kveld. Nå har kongen også avlyst kommunebesøkene han skulle på I starten av september, og dronningen drar uten kongen til Trøndelag. Kapteinen på skipet som kjørte rett på land på Byneset I Trondheim dømt til 30 dagers betinget fengsel, det skriver Adressa. Det var I mai I fjor at det 135 meter lange konteinerskipet havnet I hagen til Johan Helberg på Byneset. Kapteinen har innrømmet straffskyld for å ha brutt skipssikkerhetsloven. Mannen I 50-årene som siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet I Sverige tirsdag, utleveres til Norge på mandag, det melder TV 2. Mannen også siktet I saken med forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen I Lørnskog I 2018, noe han nekter for. I kveld sparkes Premier League-sesongen I gang. Det regjerende seriemester Arsenal som tar imot nyopprykkede Coventry. Arsenal-manager Mikel Arteta han liker å være I en posisjon hvor de blir jaktet på.
2: I want to be first, I want to be hunted and I want to be in control of our future. We need to breathe and we need to take this organically because this is going to be a long marathon as well.
1: Nyhetene, Patrik Anningshåg.
0: Om nøyaktig en time skal du få med deg vår faste fredagslåte Aaron Tippin, men akkurat nå så det tone fra Claudia Scott sin Hurry On My Radio.

nøyaktig en time så skal du få svare på hvilke countrylåter som er de absolutt mest populære denne uka her, og har ligget på de største plassene på hitlistene verden over. Reidar server deg med det, altså rett etter klokka fire her på PT. Akkurat nå det meg, Guro, som med deg, og jeg gleder meg til å gi deg en real arbeidslåt fra Alan Jackson straks. Aller først, la oss ta med oss denne fra William.

0: Nå må vi gratulere så mye til Post Malone, altså, for det har skjedd en utrolig koselig ting for han, og hva det for noe, det skal du få med deg på PT ganske straks. Men aller først så skal vi legge litt elsk på helgen som kommer, og det med Craig Morgan.
1: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. August og 2. September, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
3: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
5: Ja, men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du?
11: Ja?
10: Det litt deilig at sommeren på hell også.
11: Hæ? Hva mener du?
10: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
11: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
10: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
11: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
9: Savanna med Z.
13: VM over, men følelsen lever videre I Premier League. Arsenal, Coventry, I kveld seriestart på Viaplay klokken 20.00.
14: IKEA kunderadio.
15: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
17: Men jeg ga henne banan og druer.
18: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
19: Det for mye.
20: Hun sa hun ble glad.
21: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
1: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Vi må si grattis til Post Malone, som er i lykkelige omstendigheter om dagen, for han har nå altså blitt forlovet med sin kjære Christy Lee, da. Hun er stylist, og det har altså dukket opp en god del bilder av de to kyssene på nettet, og hun da med en gigaring på fingeren, så vi får bare si grattis så mye. Nå blir det vel bryllup etter hvert også på denne karen her. Kanskje blir til og med Blake Shelton invitert? Jeg tror det, ja.

0: Det vel ganske mange som har Chris Stapleton som sin store country-favoritt, og altså, han har jo så utrolig mye fine låter, og stemmen ikke minst. Kanskje den fineste som jeg vet om, det den låta jeg skal spille for deg ganske snart, så kan du jo høre selv og se om du synes du enig du også. Jeg lover deg i hvert fall musikk fra Chris Stapleton rett etter dette.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Endelig, dere! Barcelona før våre føtter, og der! Ruvene i all sin prakt. La Sagrada
3: familiekalenderen stappfull. Det foreldremøter, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
2: Onsdag kanskje?
3: Da det fektekurs.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
5: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
6: Hallo, jeg har gifta meg.
5: Gratulerer.
6: Ja, takk. I dag.
5: Oi.
6: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
5: Så hyggelig.
6: Ja, det 2026.
5: Ja.
6: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
9: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
8: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
10: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
8: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
11: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
12: Ja.
11: Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer du ut og beveger deg litt i... Litt

For det noe fint å glede deg til nå I helga. Og så det jo lov å begynne å glede seg litt til mandag allerede, tenker jeg. For da kan du jo vinne billetter for å se... She's my pretty little poison, my heart Han herre her. Han Warren Sider, som jo også for øvrig ute med ny musikk I dag også. Vi har billetter som du kan vinne til deg og en venn. Transport og hotell skal du også få med deg. Det eneste du trenger å gjøre for å bli med I konkurransen bare å laste en appen vår, Lyden av Norge. Og så må du høre etter den der cowboy-lyden, den iha, som kommer til å dukke opp her på PT innimellom. Og når du hører den, så går du inn og trykker på bildet av cowboy-hatten I appen, altså Lyden av Norge melder deg på der. Så last appen vår, Lyden av Norge, så du har den på telefonen din. Hvis ikke du har den allerede, så du klar for å vinne deg Warren Siders billetter fra mandag av. Nå det ikke Warren Siders du skal få, men Max Buck Nolan.

0: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi.
3: Nei, faen.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
4: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
5: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka. Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
7: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
8: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
9: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få 1 måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
10: Pappa?
11: Ja?
10: Har vi sånn stafell?
11: Stafell?
10: Som til noen man maler?
11: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
12: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk salat eller en deilig smoothie. Og vil du ha noe annet som norsk og godt, så har vi plommer til 59,90 per kilo og 1 pakke snackelerot for bare 19,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: VM over, men følelsen lever videre i Premier League. Arsenal, Coventry, i kveld seriestart på Viaplay klokken 20.00.
15: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

En fredagsfest, som det alltid pleier å være her på PT, rett etter klokka fire på fredager, for da jo Reidar klar for å gi deg vår faste fredagslåt, Aaron Tippin, It's Friday, altså. Så hvis du trenger litt sånn yay-stemning i bilen akkurat nå, litt helgestemning, så lover jeg deg det. Du skal få det her rett etter nyhetene klokka fire. Jeg heter Guro Trintrud, og nå blir det blant annet litt Garth Brooks, og aller først Lauren Elena, så må du bare nyte helgen til det fulle.

0: Aaron Tippin skal synge oss inn I helga rett etter nyhetene her på P10 Country. Klokka fire.
1: Flere personer skadd etter at en person med et sverd gikk til angrep på en videregående skole I Fagerstad I Sverige. Det melder svensk politi. Gjerningspersonen ble skutt og pågrepet for kort tid siden. Forvaringsdømte Steinar Vangen får full ankebehandling I Agder lagmannsrett, det melder NTB. Vangen ble I tingretten dømt til 15 års forvaring for å ha drept en svensk kvinne I Sverige for 2 år siden. Han har nektet straffskyld og anket dommen. Flygledestreiken har ført til mange kansellerte avganger. Norwegian har nå innstilt over 30 avganger bare I ettermiddag og I kveld. I dag tidlig ble det brudd I lønnsoppgjøret for flyglederne, som nå streiker på Gardermoen, Flesland og Stavanger Lufthavn. Etter at nyheten om streik blant flyglederne kom I dag, så registrerte vi en kraftig økning I søk etter fjerntog. Søkene på Oslo-Malmø økte med 308%, Bergen-Oslo gikk opp nesten 300%, melder NTB, og mange av togene var allerede godt booket på forhånd, spesielt Bergensbanen. Nyhetene, Patrik Anningshåg.
0: Det endelig fredag, og nå endelig helg. Det jo da Aaron Tippin dukker opp den ene gangen I uka for å synge It's a Friday, og om litt nå så skal vi ta en nærmere titt på diverse hitlister.

Ja, riktig god fredag og riktig god helg. Vi skal en liten tur innom hitlistene der ute og starte med Apple-lista på første plass der. Blake Whiten og Bet on That. You know.

det har vært noen av de her unge, fremadstormende country-artisterne de siste årene, og Blake Whiten, han går jo da fint inn i rekka her i så måte. Jeg har Billboard-lista foran meg, og der ser jeg navnet til Luke Combs flere steder. Han gjør det skarpt, blant annet med Be By You.

Loving Life Again heter låta fra Ella Langley, men den låta som jo har for alvor satt opp på kartet langt utover country-elskere sitt egenskap, jo Choosing Texas her for deg I sin helhet. Just when

0: Ella Langley med låta som har satt Billboard-rekord og greier. Choose in Texas her på P10 Country. Du møter Shabusi om noen få minutter her hos oss.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
4: Mamma, det grilldag på fredag.
3: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
4: Nei, pølsebrød har jeg sagt det 1000 ganger, mamma.
3: Ja, pølsebrød.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
7: Ja, men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Claes Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Claes Olsson.
10: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
11: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
10: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
12: Hola, folkens.
13: Vi feirer 20 år med charterferier.
14: Å, herregud.
13: Med en ny sesong i syden.
15: Da vil jeg bare si det fri bar.
13: Hvor det toppstemning.
12: Så kan jeg si det, da.
13: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
16: Fix and drive.
17: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsen hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
18: and drive. Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
19: Ja,
18: du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer du ut og beveger deg litt i litt digge klær? Hos Sport Outlet får du nå Endurance trenings-t-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Litt morsommere det enn HMS. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: IKEA kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: en stor klassiker det her, John Denver med nydelige Annie's Song her på P10 Country. Det jo fredag og vi skal opp I tempo. Om noen få minutter så byr Mumford & Sons på I Will Wait.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger søv!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.

0: ses.
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Ah, endelig ferie. Måser som skriker det fjerne, og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
6: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
5: Ja, klart Sander kan spise her.
7: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
8: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
9: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.

0: Lukamps og Ain't No Love in Oklahoma. Og
1: det at man får tid til akkurat det man har lyst til og kan nyte det.
2: Ferdig på skolen på en fredag og vite at nå begynner helga.
3: Være med som flyttehjelp for en venninne og gjøre noe sammen med noen som jeg glad I da.
4: Stresset plutselig litt uviktig.
5: God helg!

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Prisbilglass.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Ole folkens.
11: Vi feirer 20 år med charterferier.
12: Å, herregud.
11: Med en ny sesong i syden.
13: Ja, vil jeg bare si det er fri bar.
11: Hvor det er topp stemning.
14: Så det er seriøst da.
11: Charterferier på Viaplay og TV3.
15: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
16: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner, før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Fix
17: and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and Drive.
18: Har du ikke smørt meg? Det er 35 grader.
19: Ja, men jeg svetter, vet du.
18: Hæ?
19: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
20: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Endelig helg, du fikk Little Big Town og Girl Crush. Vi skal mimre etter nyhetene klokka fem når vi tar oss en tur ut på gata for å spørre folk der om de husker sin første bil.

0: Nok en time med store country-favoritter står for tur, men aller først en nyhetsoversikt. Nå klokka fem.
1: Flere personer skadd etter at en person med et sverd gikk til angrep på en videregående skole i Fagerstad i Sverige. Det melder svensk politi. Gjerningspersonen ble skutt og pågrepet for kort tid siden. Forvaringsdømte Steinar Vangen får full ankebehandling i Agder lagmannsrett, det melder NTB. Vangen ble i tingretten dømt til 15 års forvaring for å ha drept en svensk kvinne i Sverige for 2 år siden. Han har nektet straffskyld og anket dommen. Flygledestreiken har ført til mange kansellerte avganger. Norwegian har nå innstilt over 30 avganger bare i ettermiddag og i kveld. I dag tidlig ble det brudd i lønnsoppgjøret for flyglederne, som nå streiker på Gardermoen, Flesland og Stavanger Lufthavn. Etter at nyheten om streik blant flyglederne kom i dag, så registrerte vi en kraftig økning i søk etter fjerntog. Søkene på Oslo-Malmø økte med 308%, Bergen-Oslo gikk opp nesten 300%, melder NTB, og mange av togene var allerede godt booket på forhånd, spesielt Bergensbanen. Nyhetene, Patrik Anningshog.
0: Den neste timen skal noen av våre lyttere dele sine minner fra sin aller første bil.

0: down to a country club, isn't that right?
1: Spør man folk om de husker sin første bil og hvilke minner de har fra den, så skal jeg love deg at de prater en stund, og det har de vi har møtt gjort, og hva de har sagt, det får de vite at det feil til.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom byggmaker.
8: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
9: Mitt navn Bernt Kjulske.
10: Og mitt Aurora Gude.
9: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
10: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
11: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
12: Oi!
13: Nei! Faen!
12: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
14: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter I sand.
15: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
16: Ja, klart Sander kan spise her.
17: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
18: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
19: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
22: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
23: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedskjeden Via Nord.

0: Det er noe helt spesielt det å skaffe seg en bil for aller første gang. Det glemmer man aldri.
1: Min første bil var en Volvo 240 faktisk. Ja, den holdt helt til Bodø når vi skulle fiske der, så den, og tilbake igjen. Så det vel det største prestasjonen den hadde.
2: Du, det vel bilen til mamma og pappa, ja. Det var en gammel, altså en Ford. Ja, stasjonsvalg.
3: Det er en flott bil. Jeg kjøpte en brukt Kango, som var en postbil. Kjøpte jeg usett på internett til 30 000 kroner. Og den hadde gått 23 000. Og vi var land og strand rundt, og det var en helt rå bil. Billigste bilen jeg noen gang har hatt. Men jeg savner den veldig.
4: Hva var din første bil, og hvilke minner har du med den?
5: Oi, det var en Honda. Og den manglet, jeg fikk ikke opp for døra, så måtte klatre en vindauge. Det er det jeg husker med den.
1: Folkevogn, som kom opp over alle Nesoddbakka, sånn at vi slapp å stå i kø. Når andre biler stoppet, så gikk folkevogn forbi. Det er min, det.
6: Første bil, det var en grønn Lada. Ingen elektronikk. Den hadde en motor som jeg måtte skru selv. Stiv som en traktor. Den gikk frem og bakover. Og det var det jeg trengte som student på 80-tallet.

0: Ikke nok med at det fredag, men det nå helg også. Du hører på P10 Country, og det blir mer god musikk om bare noen få minutter. Og superstjernen Morgan Wallen, han først I rekka.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Du,
4: ja.
3: Det litt deilig at sommeren på hell også.
4: Hæ? Hva mener du?
3: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
4: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
3: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
4: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
3: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
2: Savanna med Z. Fix
6: and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
7: and drive! Ole folkens.
8: Vi feirer 20 år med charterferier.
9: Å, herregud.
8: Med en ny sesong I syden.
10: Da vil jeg bare si det fri bar.
8: Hvor det topp stemning.
11: For det seriøst da.
8: Charterferier. På Viaplay og TV3.
12: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
13: Ja.
12: Du har ikke vurdert å bare gi F I HMS, da? Kommer du ut og beveger deg litt I litt digge klær? Hos Sport Outlet får du nå Endurance treningst-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Litt morsommere det enn HMS. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
14: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
15: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
16: 0909. Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
17: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
16: Oh, hei du.
17: Hei du.
16: Har du ikke vunnet?
17: Nei.
18: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
0: Jeg ga henne banan og druer. Hallo,

0: Lion Eyes med Eagles. Du hører på P10 Country.
1: Litt ekstra god mat.
2: Slapp av, tilbringe tid sammen med familie og venner, trekke pusten.
3: Møte folk man ikke får tid til å møte utdager og bare ligge I senga også, så lenge man vil.
2: Fri fra tenkejobb. Da det helg.
1: God helg.
4: God helg. Yes.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Det litt...
6: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
5: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
7: Mer til overs.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
10: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
11: Bank, bank.
12: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
13: En gang i året?
12: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
13: Ok, Nora. I et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
12: Helt enig.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
12: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
13: Se hva du går glipp av på Penny.no.
14: Ole, folkens.
15: Vi feirer 20 år med charterfeber.
16: Å, herregud.
15: Med en ny sesong i syden.
17: Da vil jeg bare si det fri bar.
15: Hvor det toppstemning.
18: Så er det seriøst, da.
15: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
19: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
20: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte der ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
21: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
22: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

She belongs to the rain fra Steinar Albrigtsen på tampen av P10 Country-uka. Jeg ønsker deg en riktig god helg, så avslutter jeg med Kenny Chesney. I wanna know what love is. Ha det!

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: To personer alvorlig skadd, og en tredje person sendt til sykehus med ukjent skadeomfang etter sverdangrepet på en videregående skole i Sverige i dag. De to som alvorlig skadd skal være mellom 12 og 17 år, skriver Aftonbladet. En 18 år gammel mann som tidligere skal ha vært elev i skolen ble skutt i beina av politiet og pågrepet. Flygelederne utnytter egen maktposisjon ved å streike nå, det mener ansvarlig direktør i avisa i Finnmark, Arne Reginiussen. Streiken rammer mange som skal ut og fly fra flere flyplasser, blant dem Oslo. Norsk Flygelederforening viser til at flygelederne kan jobbe i 16 timer uten pause, og de sier at saken handler om både retten til pauser, om livsfasepolitikk og om instruktører. Det har vært en bra uke på Oslo Børs, som går inn i helgen på rekordnivå. Hovedindeksen opp 0,85% i dag. Selskaper som Movi, Yara og Norsk Hydro bidro til det med kraftig oppgang. Arsenal bruker 600 millioner kroner på en ny midtstopper. Klubben bekrefter at de har kjøpt den engelske landslagsspilleren Nesri Konsa fra Aston Villa. Arsenal sparker i gang Premier League-sesongen i kveld. Martin Ødegaards lag møter Coventry klokka 9. Det var nyhetene som du fikk av Jon Skjerpen.
2: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
3: Hey, I'm John Party.
4: Hi, this is Dolly

0: hele forrige uke delte vi ut billetter til Meghan Maroney.
1: Åh, herregud, det sant?
2: Ja,
1: det greit? Burde være med alt det på sist, kan du
2: høre? Åh, det så
0: Den neste country-opplevelsen som du kan vinne her på PT Country er reise, hotell og billetter til Warren's Eiders. Følg med på PT Country fra mandag for å vinne.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg, hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Ole folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterfeber.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong I syden.
4: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.
5: Så sier vi det sånn.
2: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
6: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga I boks eller pose hos Bunnpris.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
13: Men jeg gav henne banan og druer.
14: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
15: Det for mye.
14: Hun sa han ble glad.
16: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90, og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
3: Ole folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterferier.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong i syden.
6: Da vil jeg bare si det fri bar.
4: Hvor det toppstemning.
7: Så er det seriøst da.
4: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
8: Bank, bank.
9: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
10: En gang i året?
9: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
10: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
9: Helt enig.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
9: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
10: Se hva du går glipp av på penny.no.
11: IKEA Kunderadio.
12: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
17: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
18: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
19: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Gjør Max ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga I boks eller pose hos Bunnpris.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Ole folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterferier.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong I syden.
8: Da vil jeg bare si det fri bar.
6: Hvor det toppstemning.
9: For å si det sånn.
6: Charterferier. På Viaplay. Og TV3.
10: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
11: Men jeg ga henne banan og druer.
12: Hallo, jeg gir denne 5 brokkoli.
13: Det for mye.
14: Hun sa han ble glad.
15: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90, og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
16: Uheldig bilvirkning.
17: Oh, for en kamp! Ok, da har det lagt I 6 minutter. Da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge! Woo!
16: Sitt heller på med oss, hilsen Ruter.
18: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
19: Hæ?
18: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
19: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
18: Ja, den så jeg ikke.
19: Nei.
20: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
21: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
22: Enten synet ditt forandrer seg.
23: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
22: Eller alt som det alltid har vært?
23: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
22: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
24: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.

0: P.T. Country. Dette er P.T. Country med siste nytt.
1: LO krever at flere direktører på norsk jernbane går av. Det har vært store problemer og tidvis kaos på jernbanen i august. Førstesekretær i LO, Ingrid Marie Utvik, sier til Nettavisen at LO i årevis har advart om hva som kunne skje når jernbanen ble splittet opp i mange ulike selskaper. Hun viser til at antall direktører på jernbanen har gått fra 15 til 40, og mener det er på tide å rydde opp i både selskaper og direktører. Det er på tide å trekke i nødbremsen og ikke gi flere tillatelser til datasentre i Norge nå. Det mener Rødt-leder Marie Sneve Martinussen, som ønsker seg et forlik på Stortinget. Det er nå over 100 datasentre i Norge, og flere står i kø.
2: Det vi ser nå er at det er utenlandsk kapital som har skjønt at de kan få tak i billig kraft i Norge, og da må vi politikere ikke være naive og si nei til det.
1: FN sier det haster med mer internasjonal støtte i kampen mot det dødelige Ebola-viruset i Kongo. Flere enn 2500 personer er døde i epidemien, og ifølge FN er antall døde doblet de siste tre ukene. Ifølge FN begynner det å gå tomt for både utstyr og medisiner, og de advarer om at viruset kan spre seg til flere land. Mange som skulle ut og fly i helgen fortviler på grunn av streiken, og det samme gjør taxisjåførene på Oslo Lufthavn, for der har det nærmest blitt bråstopp som følge av flygelederstreiken og mange innstilte fly. En taxisjåfør sier til E24 at han har stått stille i 2,5 timer, og at det ikke har vært så lite å gjøre siden pandemien. Nyhetene fikk du av Jon Skjerpen.
3: Hey, what's up, everyone?

0: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
1: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
7: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
8: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
10: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
9: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til Jingle.

0: Gjør Max ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga I boks eller pose hos Bunnpris.
1: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
2: Hallo, jeg har gifta meg.
1: Gratulerer.
2: Ja, takk, I dag.
1: Oi.
2: Ja, jeg har tatt kona sin etter han.
1: Så hyggelig.
2: Ja, det 2026.
1: Ja.
2: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Hallo, ja.
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig.

0: Charterfeber på Viaplay og TV3.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Fix and drive. Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
4: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
9: Hei, hei.
4: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
9: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
4: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens Hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.

0: finnes det noe bedre. Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
1: Havregrøt i middag? Ikke det litt kjedelig?
0: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Oh, for en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen, ja. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, ja. Ha det over, ja. Heia Norge! Woo!
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til -40%.
8: Bra, men siden Joker er en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
7: Siden pizza er flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til -40%.
8: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
7: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
9: Mitt navn Bernt Kjulske.
10: Og mitt Aurora Gude.
9: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
10: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
11: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
12: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Mer spenning.
14: Er du lojal, eller?
15: Ja, jeg lojal.
14: Våkne opp. Jeg lojal.
15: Jeg tror at du forræder.
16: Jeg ikke forræder.
13: Mer underholdning.
17: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
13: Mer drama.
18: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
17: Alt.
18: Alt.
17: Alt.
13: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Rødt vil ha en midlertidig stans i tillatelser til nye datasentre i Norge. Det sier partileder Marie Sneve Martinussen. Det er nå over 100 datasentre, og flere står i kø.
2: Det vi ser nå er at det er utenlandsk kapital som har skjønt at de kan få tak i billig kraft i Norge, og da må vi politikere ikke være naive og si nei til det.
1: 40 direktører på norsk jernbane er alt for mange. Det mener LO, som viser til at det kun var 15 direktører før oppsplittingen til mange ulike selskaper i 2019. De mener problemene og kaoset vi har sett på jernbanen i sommer er noe de har advart om at det ville skje, nettopp fordi det er så mange selskaper og ingen som klarer å ta et helhetlig ansvar, skriver Nettavisen. 14 personer er nå bekreftet drept og rundt 90 ble skadd i et russisk angrep mot et kjøpesenter i Ukraina i dag. For over 20 av de skadde skal tilstanden være alvorlig. Angrepet skjedde i hjembyen til Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han omtaler det som et kynisk og avskyelig angrep. Det har blitt mye dyrere å se det norske herrelandslaget på Ullevål. Da Norge møtte Estland hjemme i fjor høst, kostet den billigste billetten for voksne 250 kroner. Til Norges kamper nå i høst er prisen for den billigste voksenbilletten 700. Det er opp 450 kroner på ett år. Norges fotballforbund sier til TV 2 at de mener prisen er konkurransedyktig sammenlignet med internasjonale kultur- og sportsarrangementer. Det var nyhetene som du fikk av Jon Skjerpen.

0: Hele forrige uke delte vi ut billetter til Meghan Maroney.
1: At jeg skulle prøve å gjøre deg litt glad, fordi at jeg har lyst til å sende deg på Meghan Maroney. Ja.
2: Tusen takk.
1: Bare hyggelig, og takk for at du hører på Petter.
0: Den neste country-opplevelsen som du kan vinne her på PT Country er reise, hotell og billetter til Warren Ziders. Følg med på PT Country fra mandag for å vinne.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga i boks eller pose hos Bunnpris.
8: Ole folkens.
9: Vi feirer 20 år med charterfeber.
10: Herregud.
9: Med en ny sesong i syden.
11: Ja, men det bare å si det fri bar.
9: Hvor det topp stemning.
12: Så er det så seriøst da.
9: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
13: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: Hallo, ja.
15: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
14: Ja, det spørs hvor mange dere
15: Vi blir 2 stykker.
14: 2? Det skal vi nok få til.
15: Skal jeg handle da, eller?
14: Greit. Jeg setter på oven.
16: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
17: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
18: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
17: Og en uheldig parkering i dag.
18: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
19: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
20: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
19: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
20: Ja, det gjør jeg faktisk.
19: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
20: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
6: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
2: Ja, du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da? Kommer du ut og beveger deg litt i litt digge klær?
6: Hos Sport Outlet får du nå Endurance trenings-t-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Litt morsommere det enn HMS. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
7: Nå på Viaplay.
8: My husband made me 6 inches tall.
9: You'll be safe in the dollhouse.
10: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
11: This is kind of nice.

0: største countryfavoritter.
1: What's up? I'm Jake Owen.

0: har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Fix and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
6: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
7: Men jeg ga henne banan og druer.
8: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
9: Det for mye.
10: Hun sa hun ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
13: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Ole folkens.
15: Vi feirer 20 år med charterfeber.
16: Å, herregud.
15: Med en ny sesong i Syden.
17: Da vil jeg bare si det fri bar.
15: Hvor det topp stemning.
18: Så er det seriøst da.
15: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
19: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
20: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: En mann alvorlig skadd etter en ulykke med en traktor i Telemark nå i kveld. Mannen skal ifølge politiet ha kjørt traktoren da han skal ha falt ut for så å bli overkjørt. Luftambulanse sendt til stedet. Det kan bli mangel på både klær og elsykler nærmere jul. Trøbbel i den globale skipstrafikken på grunn av kapasitetsproblemer i Kina og uro i Hormuzstredet og Rødehavet gjør at en stor mengde varer ikke vil komme frem til Europa og Norge før førjulshandelen, skriver dansk TV 2. Ifølge kanalen har flere nettbutikker allerede begynt å varsle kundene om lang leveringstid. Martin Ødegaard er med fra start når Arsenal nå klokka ni sparket i gang Premier League-sesongen hjemme mot Coventry. Arsenal vant ligaen suverent forrige sesong, og flere eksperter holder Arsenal som favoritt til å ta titlen denne gangen også. Det er fortsatt lenge til det kommer snø, og langrennssesongen er i gang. Heldigvis for Johannes Østflot Klæbo, som har hatt en travel sommer, og som i dag for første gang på lenge prøvde seg i konkurranse. Etter 53 kilometer på rulleski i toppidrettsveka var Klæbo drøyt 7 minutter bak vinneren Johan Hol. Men OL-kongen sier han ikke er bekymret et halvt år før VM i Falun. Det var nyhetene, de fikk du av Jon Skjerpen.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsea Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

0: spenning.
1: Er du lojal eller?
2: Jeg lojal.
1: Våkne opp, jeg lojal.
2: Jeg tror at du forræder.
3: Jeg ikke forræder.
0: Mer underholdning.
4: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
0: Mer drama.
5: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
3: Alt?
5: Alt?
3: Alt?
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
7: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
13: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille havet.
9: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
13: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
14: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
15: Nå på Viaplay.
16: My husband made me 6 inches tall.
17: You'll be safe in the dollhouse.
15: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
17: This is kind of nice.
16: Except for the tiny elephant in the room.
15: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.

0: savanna.
1: Du,
0: ja?
1: Det er litt deilig at sommeren på hell også.
0: Hæ? Hva mener du?
1: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
0: La meg gjette. Det kampanje på savanna?
1: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
0: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
1: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
3: Savanna med sett.
4: Hallo, ja?
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere er.
5: Vi blir 2 stykker.
4: 2? Det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit, jeg setter på oven.
6: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
7: Ole folkens.
8: Vi feirer 20 år med charterferier.
9: Å, herregud.
8: Med en ny sesong i syden.
10: Da vil jeg bare si det fri bar.
8: Hvor det toppstemning.
11: Så kan jeg si det sånn.
8: Charterfeber på Viaplay og TV3.
12: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
13: Men jeg gav henne en banan og druer.
14: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
15: Det er for mye.
16: Hun sa han blir glad.
17: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
18: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
19: Risbilglass 0909.
2: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
13: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
6: Uheldig bilvirkning.
4: Oh, for en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter. Da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen. Ja. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet, det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere!
10: Heia, Norge! Woo!
14: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: 你。
1: Hallo?
2: Hvem er du?
1: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
2: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pack toalettpapir til 43,50.
3: Hei, du.
1: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
2: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
1: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
2: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
1: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
10: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
11: Ja.
10: Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer du ut og beveger deg litt i litt digge klær? Hos Sport Outlet får du nå Endurance trenings-t-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Er litt morsommere det enn HMS. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
12: Du hører jo ikke etter.
13: Fordi du angriper meg hele tiden.
12: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
13: Snakke med meg, du kjefter!
12: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
13: Det er litt...
16: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
14: Når det er tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
17: Mer til overs.
18: Ole, folkens.
19: Vi feirer 20 år med charterfeber.
7: Å, herregud.
19: Med en ny sesong i syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
19: Hvor det toppstemning.
18: For å si det da.
19: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: En person nå I kveld bekreftet død etter macheteangrepet ved en videregående skole I Sverige I dag. I tillegg to personer alvorlig skadd. En 18 år gammel mann som tidligere skal ha vært elev ved skolen ble skutt av politiet og pågrepet. Den døde ble funnet da politiet gikk inn på skolen etter å ha fått kontroll på gjerningspersonen. Det I kveld ingen dialog mellom partene I flygelederstreiken, det bekrefter arbeidsgiverforeningen Spekter overfor Dagbladet. I dag tidlig ble 12 flygeledere tatt ut I streik, en rekke flyvninger kansellert ved både Oslo Lufthavn og Flesland, og det også store forsinkelser som ventet å bli verre. En mann fløyet til Ullevål sykehus etter en traktorulykke I Telemark I kveld. Mannen skal ifølge politiet ha kjørt traktoren da han skal ha falt ut for så å bli overkjørt. Arsenal leder 2-0 til pause hjemme mot Coventry I sesongens første kamp I Premier League. Kai Havertz og Bukayo Saka har skåret for den regjerende seriemesteren. Martin Ødegaard med fra start. Johannes Østflot Klæbo ikke I stor form enda. Etter 53 kilometer på rulleski til oppidrettsveka I dag var Klæbo drøyt 7 minutter bak vinneren Johan Hol. Det Klæbos første konkurranse på lang tid. OL-kongen sier til VG at han ikke bekymret et halvt år før VM I Falun. Det var nyhetene som du fikk av Jon Skjerpen.
2: Hi, this is Faith Hill.
3: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
4: Hey, I'm John Party.
5: Hi, this is Don.

0: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
1: Ja.
0: Du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da? Kommer du ut og beveger deg litt I litt digge klær? Hos Sport Outlet får du nå Endurance trenings t-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Litt morsommere det enn HMS. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som har merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
3: Mer spenning.
4: Du lojal, eller?
5: Jeg lojal.
4: Våkn opp. Jeg lojal.
5: Jeg tror at du forræder.
6: Jeg ikke forræder.
3: Mer underholdning.
7: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
3: Mer drama.
8: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
9: Alt.
8: Alt.
9: Alt.
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: finnes det noe bedre. Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
1: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
0: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En limerick.
3: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
1: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
2: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
5: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga i boks eller pose hos Bunnpris.
6: Ole folkens,
7: vi feirer 20 år med charterferier.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong i syden.
9: Da vil jeg bare si det er fri bar.
7: Hvor det er toppstemning.
10: For å si det sånn.
7: Charterfeber på Viaplay og TV3.
1: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, selvfølgelig.
11: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Hallo, ja.
14: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
13: Ja, det spørs hvor mange dere er.
14: Vi blir 2 stykker.
13: 2, det skal vi nok få til.
14: Skal jeg handle da, eller?
13: Greit, jeg setter på oven.
15: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Politiet fant en person død kort tid etter at det fikk kontroll på mannen som gikk til angrep med machete på en videregående skole i Sverige i dag. Det bekreftet politiet på en pressekonferanse i kveld. To personer ble alvorlig skadd i angrepet. En 18 år gammel mann som tidligere skal ha vært elev ved skolen ble skutt av politiet og pågrepet. Den svenske kongen sier han har mottatt nyheten om skoleangrepet med forferdelse og sorg. I en uttalelse sier kong Carl Gustav at Sverige nok en gang er rammet av et skoleangrep, og at hans tanker går til de berørte og deres familier. Folk flest vil ikke ha datasenter i Norge, i alle fall hvis vi skal tro en ny undersøkelse fra Responsanalyse. Der svarer kun 25% at det er riktig å satse på datasenteret her i landet. Det er størst skepsis i distriktene, der også mange av de nye datasenteranleggene blir bygget, melder NTB. Martin Ødegaard fikk en pangstart på den nye sesongen i Premier League. Nordmannen skåret et mål da hans Arsenal slo nyopprykkede Coventry 3-0 hjemme i kveld. Kai Havertz og Bukayo Saka skåret også for den regjerende ligamesteren. Det var nyhetene, de fikk du av Jon Skjerpen.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpakker.
1: Nå på Viaplay.
2: My husband made me 6 inches tall.
3: You'll be safe in the dollhouse.
1: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
3: This is kind of nice.
2: Except for the tiny elephant in the room.
1: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
4: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
5: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. Året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. Oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
5: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga I boks eller pose hos Bunnpris.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Hola, folkens.
10: Vi feirer 20 år med charterfeber.
11: Å, herregud.
10: Med en ny sesong I syden.
12: Da vil jeg bare si det fri bar.
10: Hvor det toppstemning.
13: Så det seriøst, da.
10: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
14: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
15: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
14: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
16: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En rekke flygninger kansellert I morgen tidlig som følge av flygelederstreiken. SAS-fly mellom Oslo Lufthavn og flere norske byer og til Stockholm og København innstilt, melder VG. Det også ventet forsinkelser på både Oslo Lufthavn og Flesland på grunn av streiken I morgen. Og så det ventet store forsinkelser og kansleringer søndag når Oslo Lufthavn stenges for all trafikk fra 7:30 til 11:30 på formiddagen. Bare en av fire nordmenn mener det riktig av Norge å satse på datasenteret. Det kommer frem med en ny undersøkelse responsanalyse har gjennomført, melder NTB. Det størst skepsis I distriktene, der også mange av de nye datasenteranleggene blir bygget. Den svenske kongen sier han har mottatt nyheten om skoleangrepet I Sverige I dag med forferdelse og sorg. En person drept og to alvorlig skadd etter at en 18 år gammel mann gikk til angrep med en machete. I en uttalelse sier kong Carl Gustav at Sverige nok en gang rammet av et skoleangrep og at hans tanker går til de berørte og deres familier. Arsenal og Martin Ødegaard fikk en pangstart på den nye sesongen I Premier League. Ødegaard skåret en gang da hans Arsenal slo nyopprykkede Coventry 3-0 hjemme. Kai Havertz og Bukayo Saka skåret også hvert sitt mål. Det var nyhetene I studio, Jon Skjerpen.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2? Det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit. Jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga I boks eller pose hos Bunnpris.
7: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: Ole folkens.
9: Vi feirer 20 år med charterfeber.
10: Å, herregud.
9: Med en ny sesong I syden.
11: Da vil jeg bare si det fri bar.
9: Hvor det topp stemning.
12: For å si det
9: sånn. Charterfeber på Viaplay og TV3.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hele ukens matpakker.
1: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
2: Hallo, jeg har gifta meg.
1: Gratulerer.
2: Ja, takk. I dag.
1: Oi.
2: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
1: Så hyggelig.
2: Ja, det 2026.
1: Ja.
2: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk salat eller en deilig smoothie. Og vil du ha noe annet som norsk og godt, så har vi plommer til 59,90 per kilo og en pakke snackgulrot for bare 19,90 hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: savanna.
1: Du,
0: ja?
1: Det er litt deilig at sommeren på hell også.
0: Hæ? Hva mener du?
1: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
0: La meg gjette. Det kampanje på savanna?
1: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
0: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
1: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
3: Savanna med Z.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
4: Oi.
5: Nei, faen.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt.

0: 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
1: Nå på Viaplay.
2: My husband made me 6 inches tall.
3: You'll be safe in the dollhouse.
1: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
3: This is kind of nice.
2: Except for the tiny elephant in the room.
1: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Mer spenning.
10: Er du lojal, eller?
11: Jeg lojal.
10: Våkn opp, jeg lojal.
11: Jeg tror at du forræder.
12: Jeg ikke forræder.
9: Mer underholdning.
13: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
9: Mer drama.
14: Det betyr at du sjefen. Du bestemmer alt.
15: Alt.
14: Alt.
15: Alt.
9: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
17: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
16: Og en uheldig parkering i dag.
17: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: Tidligere forrige uke delte vi ut billetter til Meghan Maroney.
1: Jeg tenkte at jeg skulle prøve å gjøre deg litt glad, fordi at jeg har lyst til å sende deg på Meghan Maroney. Ja.
2: Tusen takk.
1: Bare hyggelig, og takk for at du hører på Petter.
0: Den neste country-opplevelsen som du kan vinne her på PT Country er reise, hotell og billetter til Warren Ziders. Følg med på PT Country fra mandag for å vinne.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
2: Ja.
1: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
2: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
1: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: Hallo, ja.
9: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
8: Ja, det spørs hvor mange dere.
9: Vi blir 2 stykker.
8: 2? Det skal vi nok få til.
9: Skal jeg handle da, eller?
8: Greit. Jeg setter på oven.
10: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker.
11: Ole, folkens.
12: Vi feirer 20 år med charterferier.
13: Å, herregud.
12: Med en ny sesong i syden.
14: Da vil jeg bare si det fri bar.
12: Hvor det toppstemning.
15: Så vil jeg si det, da.
12: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
16: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.

0: er bare å rive den boden.
1: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
0: Den tar hele utsikten.
1: Nei, nei, nå må du gi deg.
0: Må jeg gi meg?
1: Ja, du må gi deg.
0: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så faen.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS? Ja, du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer du ut og beveger deg litt i litt digge klær? Hos Sport Outlet får du nå Endurance trenings-t-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Er litt morsommere det enn HMS. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Du, ja. Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
8: Hæ? Hva mener du?
7: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
8: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
7: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.

0: visste det. Skal vi dra sammen?
1: Ja. Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
2: Savanna med Z.
3: En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, kom her fra Mattilsynet.
3: Du tror de sjekker restauranger.
4: Ser helt jævlig ut.
3: Men det bare begynnelsen.
5: Det ganske sjokkerende.
4: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
11: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.